0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stas.

En ek sê vir jou weer eens goeiemôre uit die ateljee van jou stasie Wysaak Maak. En dit is maandagoggend, ja, kan jy het oor vertel, maandag die 20ste. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordenking.

0: AC/DC, Whole Lotta Rosie. Ja, dat was vrygestel in 1977. Ja, Neil sê nou net, dat is, hy gaan jou definitief wakker maak, hierdie song. Maar dat is een nice song, dat is een baie, baie nice song om een maandag mee te begin. Ja, wat sê jylle?
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: And a good morning to Junior as well. Junior, hello, goeiemôre. Coco is ook daar. Coco Chanel of Coco wat jy in die koekies gooi? Coco, ja, Coco, môre, môre julle. En ja, so dit was dan nou daai ene gewees om ons wakker te kry. En ons gaan nou nader beweeg daar na die weerkantoor toe, want ons gaan 'n bietjie gaan kyk wat gaan aan ons weer. Het is so'n bietjie gereen hier by ons, so 3 druppels geval, dat 60% voorspel vir die naweek, en ja, al 60 druppels in ons jaar geval, en die rest nie. Ja, so'n bietjie reen geval, maar het is nie koud nie, ek moet sê, het is nie koud nie, het was ook nie koud toe het gereen het nie, alhoewel ek was te besig, en achterkom of dat koud te warm is nie. Maar ja, dit voel vir my, dit voel vir my asof die seisoene besig is om te draai. So, maar kyk na die al die bome in ons omgeving, kan jy glo, daar is al bloeisels aan. En baie van die vrugtebome dra vruggies. Het? Ja, ja. Nee, die seisoen is definitief besig om te verander. Kom ons gaan kyk gou-gou, wat sê die weerkantoor?
1: Jou stasie weer.
0: Ok, die weerkantoor, die man en die vrouwe daar, die weerkantoor, hulle het geen waarskuwing uitgereik vir vandag nie. En dan kyk ons per streek. Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Gelukkig die noorde, nie die syde nie. Pretoria, minimum van 7 en een maximum van 25 graden Celsius. Johannesburg, een minimum van 6 en een maximum van 21 graden Celsius. En dan Vereniging, 2 graden Celsius en een maximum van 21 graden Celsius. En Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm die Laagveld. Ja, so ken ons om ons man, hè. Mbombela, 10 graden Celsius minimum, 28 graden Celsius jou maximum. Emalahleni, 9 tot een maximum van 22. Ermelo, 7 tot een maximum van 22 ook. En dan Standerton, minus 1, ja, lekker koud, tot een maximum van 23. Skukuza, 4 tot een maximum van 24. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar baie warm op sommige plekke. Hulle sê nie waar dit is nie, ons ontvaar Maielo, die Laagveld, die Bosveld. En dan Polokwane, 6 graden Celsius minimum en een maximum van 23. Palaborwa, 10 tot een maximum van 30. Tsanin, 7 tot een maximum van 30. Musina, 12 tot een maximum van 30. Lepelale, 4 tot 32 graden Celsius. En Mokopane, 8 tot 29 graden Celsius. En dan beweeg ons dan naar die noordweste toe. Mooi weer en koel. Potchefstroom, Morepotch, 2 graden Celsius met een maximum van 21. Mahikeng, 5 tot 23. Rustenburg, 5 tot 24. En dan Vryburg, 4 tot 24. Lekker plek om te bly. Vrystaat, mooi weer en koud. Bloemfontein, 1 tot een maximum van 20. Bethlehem, minus 1 tot 18. Kroonstad, 2 tot 20. Vicksburg, minus 2 tot by 16, Sasselburg 3 tot by 19, Sasselburg, jy moet die petrolprys laag hou, ne? En dan die Noordkaap, ochend miskolle in die noordelike kusgebied, En dan andersens mooi weer en koel tot warm en dit sal koud in wees in die verre suide. Ek het te gauw gepraat, hier kom maar. Appington 6 tot by 26 grade Celsius. Hallo my Christa. En dan Kimberley 3 tot by 21, De Aar 5 tot by 19, Alexander Bay 8 tot by 18. En dan Sutherland, die beautiful prachtige minus 4 Sutherland tot een maximum van 16. Iemand daar van Sutherland af, stief ons foto's, dat ons kan sien of die sneeuw al daar geval het. En dan die Weskaap, bewolk met ochtendmis oor die weste, andersens mooi weer en koel. Cool. Kaapstad, 12 tot by 17, Verendal, 6 tot by 20, en dan George, 9 tot by 17, en Worcester, 5 tot by 19, en Beaufort West, 5 tot by 18. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die ochend, andersens mooi weer en koel. Cool. Koue weer word dan in die noorde verwag. Ja, daar is nou weer die noorde. En dan Quebec 8 tot by 19. Robert Sebokwe 1 tot by 19. Kugompostad 9 tot by 21. En dan Port St. John's 12 tot by 21. Mtata 6 tot by 21 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie. Goeiemorgen KwaZulu-Natal, Durban. Ochend mis ook daar langs die Noordkus en die verre suidelike binnenland, anders is mooi weer, koel tot warm. Nou ja, Durban, morgen, Priya, morgen June, 16 minimum grade Celsius en maximum van 22, Richards Bay 14 tot by 23, Pietermaritzburg 6 tot by 26 en dan Umnambiti of Ladysmith 3 tot by 23 grade Celsius. Ja, ek dink het gaan reg oor Suid-Afrika een lekker sonnige dag heen, dan is so noord van Durban lyk vir my so 'n bietjie reën wat daar gaan val. En ja, ek kyk nou eers gou hierso op die weerkaart hier vir die Weskaap. Ja, dit gaan so 'n bewolktheid wees met die sonnetjie wat gaan uitkom so nou en dan gaan hy skyn vanaand later hierso 6:00 se kant voorspel wel so 15% kanse vir reën, maar ja, dit gaan nou 15 druppels wees in die bure se yard vandag. Verder is daar nou nie dan verder reën nie, en dan morgen skyn die sonnetjie weer. Ja, so dis dan kyk jy daar na ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. 'N bankroof. Paasfees 1977. Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n mysterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: Was dit lekker, is dit lekker?

0: En die tyd is so 6:20. Ja, kom ons beweeg nou nader daar na ons meelgooi episode. Toe maar voor ek daar kom, ek het die naweek het ek nou, as jy nou op die internet aangaan en op die Facebook en al daai goeders, nee, het ek regtig moeite doen om daarop te gaan nie, maar net op die internet, dan kry jy hierdie foto's van al die AI webtuiste waar jy nou dit kan kry en dit kan kry en daai kan kry. Ek weet of julle dit al probeer het nie. Ek het toevallig nou een gevat en toe gaan kyk ek, want ek lees graag en ek kyk of ek nou kan boeke kry en dit is nou gratis boeke. Maar nou sê die ding vir jou, nee, dit bestaan nie en so aan. Ek weet of julle dit al probeer het nie, of van hierdie webtuistes af te laat of te na toe te gaan, wat hulle sê, jy kan nou dit kry, daar is 1000 boeken, en daar is 1000 dit, en bla bla bla. Ja, dit klink my soos een vals advertentie, is het nie?
1: Hierdie program word met trots geborg door Jimmy Sousa.
0: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borgskap.
2: Dis ons om eens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Ja, opstaantyd ontbyt en is een van saam jou keier en nou is dit natuurlijk tyd vir die meelgooi. So jy kan nou die meelgooi houerkie nader sleep, vir die van julle wat het nou al wel in die hand het, kan jy dit ook nou bykie nader sleep en dan so bykie skit, nee, so bykie gooi daar so. Ons auditeur, Neil, baie dankie, hy het weer vir ons vinnig nommers gegee, seizoen 4, episode 13, en ja, baie dankie daar vir Neil, so jy gewoon nou so bykie meel daar gooi, en dan gaan jy nou gryp vir mama, vir papa, die kat, die ketel, hallo Johan, morgen Johan, die kat, die ketel, die kraai, die katel, die kombuis, die kar, die koekroller, ja, al die lekker goedjes, of een warm hondje, of jy kan een gefriste hoenderkie barend morgen, of jy kan een gefriste hoenderkie ook gryp, om mee te dans, so ja, jy kom ons, ons gaan lekker dans, ja, dankie Neil, ek sien jy sê daar so, dit kan scam wees, ja, heel waarschijnlijk, maar ja, dat maak my nou nogal vies, want ja, we doen so al die moeite, om dit te gaan kry, maar in elk geval, kom ons gaan na ons mail gooi, seizoen 4, episode 13, of jou boere muziektreffer, lekker dans.
2: Jou boere muziektreffer op jou stasie.

0: En die tijd is so 6:40. Ek hoop jylle het dit geniet, ja, another brick in the wall. Ek het, ja, dit meitige wat aan my school daartoe. Ja, ons gaan gauw kyk wat aangaan in ons weersake, en dan gaan ons aan met muziek. Ja, ek en Neil selfs nou net oor wond, jy het miskry so makkelijk seer, en hierna loft het lesels en goeders. Ja, want ek het hou voor my kop, ja, van in een kassie wat ek hoek nog nie recht gemaakt het nie. En is ook daar, morgen en, wat ek nog nie gesnijd nie, maar gaan nou snijd as ek by die huis kom. Ja, ou kry so vinnig seer, maar moet so versigtig wees, want ek het hout ook gekap in naweek. Ek was die houtkapper, en op een kool het die byl afgeval. Gelukkig het ek nie geswaai nie, ek het hom net gekap en toe te kom, want as ek een dikte knop toe te kom, moet 12 pond hammer verder ingekap, wat hy net split, maar ja, het was amper. Ok, kom ons gaan kyk na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ok, ons begin so met daar by Gauteng, baie zwaar verkeer op die N3 Noordwaas, tussen Van Buren en Elands intersectie, en ja, gewoonlik geef het my so tyd daar, so, maar dis een redelike lang stretch daai pad, en ja, jy gaan daar ook bykie lang sit daar so, en ja, dis al wat hulle nou daar vir my gegee het oor Gauteng. Kom ons gaan kyk gou daar by KwaZulu-Natal, natuurlijk padwerke, baie padwerke daar by julle op die paaie. Stilstaande voertuig ook op die N2 Noord by EB Kloete, die linkerbaan is gesluit, en die pad is ontzettend bezig. So tussen die padwerke, en dan ja, die padwerke, die N3, tussen Ashburton en New England, beperkte rijbane, ook op die N3 Pieter Brown, die rechterbaan is daar gesluit, en dan ook die N3 tussen Pieter Brown, ja, is gesluit. Waar was die ander ene nou? Ja, so padwerke, en nog daar bezige paaie. Ja, wees maar net geduldig, wees ook maar net voorzichtig, en moet nie jaag nie, moet nie kansen vat nie. Moet definitief nie kansen vat nie. Dan gaan kyk ons hier so by ons die Weskaap, die zwaar verkeer, wat op die N7 site na die N1 toe inloop, baie zwaar verkeer, en dan ook die R300, waar hy aansluit by die N1, daar is redelike mistigheid op die pad, so jy moet maar net ook daar asjeblief toch versigtig wees, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en dan kom jy maar net veilig daar aan, die N7 site by die N1, ja, baie zwaar verkeer, en dan ook die N1 inwaard by Brighton, ook baie zwaar verkeer, en waar het ek dan nog iets hier so gesien, Baden-Powell is oop, daar is wel ligte wat nie behoorlik werk nie, by Strandfontein, daar in die Strandfontein area, wat flits, so gebruik dit asjeblief as 'n 4 richting stop, en dan ook, ja, waar het ek nou nog iets neer, lyk my dis nou al daai, ja, Chaplin Peak is ook oop, dit is net natterige, renige condities, maar jy kan in elk geval nou nie vinnig rijd daar in Chaplin Peak nie, maar jy kan daar rijd, as jy dalk wil lekker scenic pad vat na die kantoor toe. Ok, kom ons gaan verder, die N1 hier rondom Kraaifontein, daar verloor ek my plek, hier rondom Kraaifontein is het baie bezig, zwaar voertuig daar so ook natuurlijk, daar in die industriële area, en dan die R300 weer aansluit by die N1, ja, mistigheid daar op die pad, soos ek gesê, en dan is jy verder beweeg by Durbanweg af, en dan ga jy moest onder die dippie, en dan ga jy moest weer opboe na Tygerberg Hewels kant toe, die van julle wat die pad ken, nou daar boe op die koppie, daar so het een motorvoertuig ongeluk gebeur, en ja, daar is nou so'n bykie van die stadig bewegende verkeer, aan de kant die motorvoertuig ongeluk, en dit lyk vir my asof die motorvoertuig ongeluk, dit is richting Parel, so die aard van die saak wil allemaal nou stop. Ek weet nie wat hulle wil tel nie, bene of koppe of arms of ja, miskien wil hulle dit tel. Ek moet toch een bykie gaan lees hoekom mense stop by een toneel. So ja, hou verby, dit is net teenoorgestelde richting, en hou jy net verby, kom jy maar net veilig aan by jou bestemming, ry bietjie stadiger, meneer, mevrou, stadig daar so, lig maar die voetjie daar so van die petrol, asjeblief toch, en ry maar net een bietjie stadig, en hy gaan bezig wees daar, Tygerberg, hier wel af tot by N1 stad, die Weermachtbasis, Wingfield, en daar bereik spaghetti, ja, ook maar baie bezig daar so, en dan net tot so aan de kant Canala Walk, Century City, dan gaan hy weer vry vloeiend wees, die R27 vanaf Blouberg Strand af, Paarden Eilandse kant toe, daar so is hy ook so bezig, maar hy is nie lang rye bezige voertuig nie, dit is net so plek, en dit is maar seker waar die kruisings is, en waar mense wil afklim om na die kantore toe te gaan, en dan kyk ons daar na die N2 hier rondom Kailitsja, alles is mooi, jy het sommer sit west uit, nie rarig probleme daar neem, en by die aanloopbaan verby, net voordat jy onder die M7 brug gaan, dan gaan jy swaar bewegende verkeer kry, stilstaande verkeer, ek kan nie sien wat dit is nie, het lyk maar nie vir my, dis maandag verkeer, en hy gaan so bezig bly tot aan die kant die Winsor Pilotti Hospitaal. En dan die M5, hier waar ek sy spark af ook redelik besiger as normaal, as die laatste week, so het lyk my die verkeer tel nou weer op, en dan die M3 is lekker, is een heel te malle, lekker stille rit, die M3. Ja, daar is so een paar voertuie op die pad, en dan, ja, Baden-Powell is oop, wat wil ek nou nog gesê het van Baden-Powell, onthou maar net, as jy Strandfontein, daar by daai strand, na die Surf Emporium in Muizenberg, daar na die Vlooimaar toe gaan, daar is die pad is reg langs die see, en daar kan dalk losklippies en sandigheid daar op die oppervlakte van die pad wees, so as jy motorfiets bestuurders, ruim en voorzichtig, ja, moet nie glij nie, moet nie val nie, en kom jy net veilig daan, en ek gaan jou weer op hoogte van sake hou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En ja, baie van julle is nou al beginne op pad kantoor toe. Neil, ja, lekker dag Neil, veilig wees op die pad. En Bas Tom is ook daar saam met ons, baie dankie, lekker jy saam ons kyk. Game Princess ook, ja, Game Princess. Of keir jy nog so 'n bietjie saam met ons? Ja, baie dankie jy saam met ons keir. Ok, kom ons gaan aan Chris Chameleon, kom ons hoor wat sê hy van Sterre dan. Ek sê nou,

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd is so 6:52. Dankie julle saam met ons keier. Wild Thing Music keier ook saam met ons. En Johan van Seil is daar so. Anna keier nog. En Rina Kreer keier ook nog saam met ons. Baie dankie, lekker julle saam met ons keier. Wat het jy gedoen die naweek? Het jy 75 minute so werk gedoen of soiets? Of het jy rugby gekyk? Ja, ek dink baie mense het baie geld verloor, nee, want eintlik hulle het maar op Argentinië gebet die wet die bedders en ja, wonder by wonder toe het Spanje hulle toe nou 'n bietjie oor aangesit, ja. Ja, nee, is interessant. Sam Smith, Dancing with a Stranger.

0: Will Smith dan met Normani, Dancing with a Stranger. Ek wonder hoe voel dit. Kom ons sê ook vir Jimmy Souza, dankie vir Laborska vanoggend. En Wild Thing Music, en dan speel ek vir julle The Troggs, Wild Thing.
1: Van Jimmy Souza, proe lekker soos ek krik in my mat.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoof van die CDU, die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie verskyn vandag in die Landdroshof nadat hy agter tralies deurgebring het. En die polisie het een geregtelike doos ondersoek de sier geopen na een brand in een huis in Jouwel. En Driekus du Plessis het gisterochtend vroeg sy geveg teen Kamaru Osman in Oklahoma City uit of oortuigend gewen. Goeiemorgen, dis maandag die 20ste juli en ek is Ian Miller met die CW News. Die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en getuie Kang, hun voormalige Johannesburgse polisie beamte of metropolisie beamte, verskyn vandag in die Landdroshof in Johannesburg nadat hulle die naweek agter tralies deurgebring het. Mkhwanazi is vrydag in hegtenis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by een diefstal van edelgesteentes ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023 in Kilani in Johannesburg. Getuie Kaal, met wie Mkhwanazi in romantiese verhouding was, is vroeger aangekeem. Sy het by die Madlanga-kommissie getuig dat sy en Mkhwanazi die diefstal saam beplan het. President Cyril Ramaphosa sê die regering het watersekerheid tot 'n nasionale prioriteit verklaar na die waterkrisis in Hammersdal in Gauteng. Hy het gister of eergister die gebied besoek waar 'n nuwe waterbehandelingsaanleg en 57 gedesentraliseerde watervoorsieningsstelsels bekendgestel is ter herdenking van Nelson Mandela Dag. Ramaphosa sê die projek is 'n bewys van wat bereik kan word wanneer alle vlakke van die regering saamwerk. Hy sê die regeringse waterkomitee wat op die been gebring rolspelers wat insluit vakbonde en sakesektor en ander rolspelers. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen na 'n brand by 'n huis in Jouwel in Johannesburg waar tydens die 35-jarige Romeo Katompa omgekom het. Nooddienste het donderdagoggend op die brand gereageer. Hulle het Katompa se liggaam onder die ineengestorte dak van die huis gevind nadat brandbestryders die vlamme geblus het. Die polisie sê voorlopige ondersoek dui daarop dat Katompa in die huis vasgekeer was. Driekus du Plessis het gisteroggend vroeg sy geveg teen Kamaru Osman in Oklahoma City oortuigend gewen. Dit was die 32-jarige du Plessis se eerste geveg nadat hy sy UFC middelgewigtitel verlede jaar aan Kamzat Chimaev moes afstaan. Sedertdien het Chimaev op sy beurt die titel afgestaan aan Sean Strickland na Nederland in New Jersey. Du Plessis se spoed was indrukwekkend, terwyl hy ook aan aansienlike groot voordeel gehad het op die voormalige weltergewigkampioen. Ja, hy is nie baie groter as die man gewees. En die geveg is in die eenpaardige beslissing aan Du Plessis toegeken. Hy het in 'n onderhoud na die geveg dit duidelik gemaak dat hy beplan om die UFC middelgewigtitel terug te wen. En ons sê ek vir hom baie, baie geluk. Reddingsspanne het een soektocht van stapel gestuur na een 24-jarige man wat vermoedelijk verdrink het terwyl hy by Alkanstrand na by die hoofstrand in Richards Bay op die noordkus van KwaZulu-Natal geswem het. Die man was deel van een toergroep van Grayton wat aan die toernooi in of aan hun toernooi in Richards Bay deelgeneem het. Hy het glo saam met lede van sy groep geswem toe hy deur een seestroom meegesleur is en verdwyn het. Die woordvoerder van die Nasionale See Reddingsinstituut, Craig Lembenon, sê ondanks die omvattende soektog is daar nog geen teken van die vermiste man nie. Hy sê die soektog gaan voort. Die afgetrede regter Takalani Ralinga hou later vandag 'n mediakonferensie oor sy toesigrol oor die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDAK. Die minister van Justisie Mamakuloko Kubei het onlangs aangekondig dat die oud-rechter aangesteld is as IDAC-ombuds om toesig te hou oor die instellingse bedrywighede en om wanadministrasie te bekamp. Kubei het gesê die nuwe toesigrol is belangrik omdat dit sal verseker dat IDAC meer doeltreffend is en dit die instelling se aanspreeklikheid sal versterk. Die Europese Unie het 'n verbod geplaas op die invoer en koop van goud uit Sudan. Amptenare van die EU sê die opbrengste uit goudverkope word gebruik om die land se burgeroorlog te finansier. Volgens die Verenigde Nasie word meer as die helfte van Sudan se goudvoorraad elke jaar uit die land gesmokkel. Die uitvoer van chemikalieë wat gebruik word om in goudmynbedrywighede na Sudan is dit dan ook verbied. Intussen het lede van die Europese Parlement 'n beroep op lidlande gedoen om humanitêre bystand aan die land te vergroot. En dan so 'n bietjie sportnuus. Antonelli klop vir Leclerc na die oorwinning in die Belgiese Grand Prix om die titelvoorsprong uit te brei terwyl Russell uittreë. Kimi Antonelli het bo uitgekom in hun gebeurtenisvolle Belgiese Grand Prix waarin sy Mercedes spanmaat vroeg moes onttrek. Kimi Antonelli het teruggekeer na glorie met 'n oorwinning by hun nou betwiste Belgiese Grand Prix en Ferrari se Charles Leclerc nipptelik geklop het, terwyl Max Verstappen sy derde podium van die seisoen in P3 behaal het. Die Nederlander het 'n briljante begin gehad toe hy Antonelli op die openingsronde by Orange verbygesteek het, maar kon nie heeltemal voor die Mercedes bestuurder bly nie en het vinnig die leiding prysgegee. Terwyl Antonelli aan die voorkant vasgehou het, was daar hartseer vir sy spanmaat wat agterbly, Ferrari veral of geval het en vroeg kontak met Lewis Hamilton gemaak het, wat George Russell in die gruis laat draai het en sy wedren beëindig het met verrykende implikasie vir die titelstryd. En dan het weer ons hoofnuus, die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie verskyn vandag in die Landdorshof nadat hy agter tralies deurgebring het die naweek en dan die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen na brand in 'n huis in Jouwil. En kom ons kyk gou wat het die geldmarkte gemaak. Ja, het was maar stillerig, dink ek, die naweek. Die rand teenoor die dollar, R16.50 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro, R11.55 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.22. En dan die Chinese yuan R2.44 en dan 1 Russiese roebel kos jou R21. En dan die goudprys het weer so 'n bietjie teruggespring en hy verhandel nou teen $4.19.95 per fyn ons en dan die Brent 3 olie het weer opwaarts beweeg. So dit is nou nie gehelp wat ons wil op dit sit nie. Hy het opwaarts beweeg met 2,13% en hy verhandel tans teen $90.20. Daar gaan die petrol weer. En dan Bitcoin verhandel teen $64,658.89. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
1: En dis so 10 minute na 7. Baie dankie vir almal saam, Keir Nolien, keir ook saam met ons, baie dankie, en Kathleen, keir ook saam met ons, môre Kathleen, jy is seker op die stel vandag, ja, denk so, ja, môre, lekker jy saam met ons keir, ons het jou nogal gemis vanoggend, maar ek het daarom gefriesde hoenderkie daar aan jou toegewy, vanoggend met die meelgooiing.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tijd is so 12 minuten na 7. Thank you very much for everyone that joined us and and a little bit of music. Yeah, jy was saam met my keier. Kom ons sê gou dankie net vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap vanoggend en dan gaan kyk ons gou na die woord wat ek saamgebring het vandag.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: Julle, wat dink julle, wat gaan die petrol nou weer maak? Want as jy nou maar kyk daarso na die olieprys wat nou alweer op $90.20 staan. Ja, ons gaan nou definitief seker weer R5 meer betaal vir ons petrol. Maar in elk geval, kom ons kyk gou maandag, ek kyk ons altyd na 'n woord. Dan is ons hele paar nuwe woorde in die wat die woordeboek in Afrikaans opgeneem. Ja, voorhand liggende woorde wat 'n mens dalk nou al gebruik het, maar hierdie ene het ek nou nog nie gebruik nie. Ek dink 'n mens is so gewoond aan om die Engelse naam te gebruik dat as iemand nou vir jou gaan sê, "Is dit gewoon aan daai lugbraaier?" gaan ek sê, "Ha, wat se ding? Die lug, wat moet ek met die lug doen?" Ja, so dit is nou die airfryer, die Afrikaanse naam wat hy nou gekry, wat nou in die woordeboek opgeneem is, hierdie jaar, en dis lugbraaier. Ja, meneer voorhand liggend, maar ek dink ons ken dit nou net nie, en ek is seker van dat as jy nou sê, skat, is dit goed, hy lugbraaier aan, gaan hy dalk vir jou, gaan hy dalk opstaan en na die stoep toe, of ja, buiten toe gaan waar die braai is, en lig aan sit en begin te braai. Ja, so miskien moet jy dalk 'n kans vat. Miskien gebeur dit. Ja, so dit is dan ons woord in Afrikaans, lugbraaier. Julle kan gerus gaan kyk aan die wat, die H-A-T, was mos die ou een, wat die wat het hom vervang, woordeboek in Afrikaans. En ja, daar is dus hele paar nuwe Afrikaanse woorde wat opgeneem is in die wat ons nou kan gebruik. So ja, lugbraaier, Joshua Nadirien, lugballon.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: En die tyd is so 19:07. Goeiemôre, goeiemôre. Lekker jy saam met ons kuier. Ek hoop die naweek was goed. Ek hoop die naweek was lekker. En ek hoop jy het nat gereën nie. Maar as jy nat gereën het, dan is ook maar tot daarna toe. Jane van der Westhuizen, good morning Jane. I hope you are well. Kathleen, ja, ons sien jou môre weer. Barend Hatting is ook daar by ons. Baie dankie. Nou ja, ons gaan nou nader beweeg na ons drie in 'n ry.
2: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.

0: 731. En dit was die trainerij daar so. Manny Bodenstein met ek as a kerel. Hey, dan Free Mercury en die ontslape Montserrat Caballé met Barcelona en Little Big Town. Wine, beer and whiskey.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En kom ons sê ek net dankie vir ons borge vanoggend. Ja, baie dankie Jimmy Sosa.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
5: Jimmy Sosa's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tijd is so 7:54, amper 8:00. Ek weet nie of julle reekse volg nie. Ek is een reel nie, as dit my nie binnen die eerste episode vasvang nie, dan verloor jy my. Ek het so een week terug het ek beginne kyk na Mobland, die eerste seisoen. Hy is nou klaar, ek het nou klaar gekyk. En die ek sien die tweede een is nou al reeds uit. Het sal seker binnenkort die by ons ook verskyn. Dit is een Britse reeks. Ek hou van die Britse reekse, ek is nie mal oor die Amerikaanse reekse nie. Piers Brosnan, hy speel die oupa, en Helen Mirren, sy is die oma. Sy speel, hulle is nie man en vrou, maar hulle is briljant. Ek het nie gedink dat Piers Brosnan dit in hom het nie. Ek sien hom nou in die Jane Bond en in die Mamma Mia, maar om hierdie flik, dit is nou Mobs, en Helen Mirren, sy is absoluut fantastisch. Ek kan sien hoekom sy so briljante actrice is. Sy is, hulle is allemaal net so goed. So jy kan gerust kyk of jy het kan sien, dis op Netflix, en dan kyk jy na Mobland. As jy een beetje squeamish is vir bloed en daai type goed is, moet jy daar ook nou maar nie kyk nie. Maar ja, is een baie, baie goeie reeks. Ek beveel dit aan. The Supremes, Baby Love.

0: honger.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
3: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd, dis naweek, dis amper naweek, ja. Snotkop, ek dink jy het ook so 'n bietjie 'n bietjie die pad buister geraak. Dis nou nog 'n bietjie ver van die naweek al. Ja, nee, ek spot eintlik 'n manie. Dis baie lekker jy saam my kuier. Baie dankie vir almal wat saam kuier. En ja, ons gaan nog lekker musiek Lady Zammer met so snaaksie naam. Clyde.

En dit was die Pisang Skille, wat daar vir ons gesing het, Inge 2. Ek het nog zo daarvan, ja. Ek dink het was baie nice. Ek het daarvan gehou. ja. Charlene Berg, kom ons... ons saam. Ek kan nie nou mooi achterkom daar waar daar staan nie, maar kom ons kyk. MUZIEK

0: En dit was natuurlijk Charlize Bertha met Sink Ons Saam. Ja, baie nice song. En op die noot, denk ek, is tyd vir my om dan ook die pad te vat. En ek gaan jou morgen sien, selfde tyd, selfde plek. En dan kuier ons weer. Lekker dag verder.
1: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Maar kan jy nou ons nou nie los sonder die ene neem? Die dokter, die man gaan na die dokter toe en die dokter sê vir hom, meneer, jy het hondsdolheid en jy het nie lang om te lewe nie. Die oom, ek kyk om so, hy sê vir hom, geef my 'n stuk papier en 'n pen asseblief en hy begin skryf. Die dokter sê later vir hom, maar oom, wat skryf jy? Hy sê nie, ek maak gewoon 'n lysie van al die mense wat ek nog moet byt. Lekker dag vir julle verder, ek sien julle morgen, selfde tyd, selfde plek, cheers vir julle.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
4: Stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
9: En dis 'n hartlike goeiemôre op hierdie Maandag, die 20ste Julie. Ek is Debbie en ek hou vir jou besig hier op Oggend Opskop tot so 10:45 se kant toe. En alles gebring vir jou met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. What a weekend! Ek hoop sommer jy het 'n heerlike naweek gehad. Die sport was uitstekend, né? Die Springbokke wat daar gewen het, 'n lekker enetjie daai. En ek was vreeslik bekommerd oor wanneer gaan ons die Baba Bokke se wedstryd kan kyk wanneer is aan dieselfde tyd. In die meantime toe speel hulle 'n hele uur later en ons kon daai wedstryd ook kyk waar hulle die kampioenskap gewen het en natuurlik nou die beste Baba span in die wêreld is die junior bokke wat dan die junior kampioenskap daar gewen het en natuurlik ook Drieke wat dan nou sy wedstryd of sy geveg gewen het daar Sondag. Baie baie geluk aan julle almal en ek hoop jy het dit sommer geniet. Baie welkom as jy saam met my kuier hier op TikTok en jy daar by die huis wat via een van die apps of die net luister. Baie baie welkom. Ek hoop sommer jy gaan 'n mooi dag hê en heerlik saam met my kuier. Nou ja, net omdat hulle gewen het Saterdag die bokke, het ek vir jou 'n nou DNA just RSA van die rugby guru. Dis 'n nuwe Likkie daai, is ook 'n AI likkie. En dan natuurlik Queens met We Are The Champions, spesiaal daar vir die Baba Bokke.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ja, een lekker doef doef net hier op jou stasie. Ons gaan nou vinnig na die winkels toe en daarna bring ek vir jou jou weer. En bykie later daarna bring ek vir jou wat aangaan in ons verkeer.
2: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
1: Daar sê, kom ons kyk wat hierdie weer mense sê vir hierdie maandag. Daar's geen waarskuwings uitgereik nie. Ons kyk nou na jou maksimum temperature. Gauteng, mooi weer en koel maar warm in die noorde. Pretoria 25, Johannesburg en Vereniging 'n maksimum van 21 grade. En Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm maar baie warm in die Laagveld. Mbombela 28, Imalahini 22, so ook in Ermelo, Standerton 23 en Skakuza lieflike 34 grade daar vandag. In Limpopo mooi weer en koel tot 'n warm, baie warm op sommige plekke. Polokwane 23 grade, Palaborwa 30, so ook in Tsenin en in Messina, Lephalale 32 en Mokopane 29 maksimum daar vir jou. Dan in die noordweste mooi weer en 'n koel. Potchefstroom 21 grade, Mahikeng 23, Rustenburg 24 en Vryburg ook op 24 grade. In die Vrystaat mooi weer en 'n koud, Bloemfontein 20, Bethlehem 18, Kroonstad 20, Vicksburg, vanoggend begin op minus 2 tot by 16 maximum en Sasselburg, ekskuus tog julle, op 19 grade vandag. In die Noord-Kaap oggend mis oor die noordelike kusgebied, andersins mooi weer en koel tot 'n warm. Dit sal koud wees in die verre suide. Appington 26, ook heerlik daar. Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 18, Sutherland minus 4 vir oggend tot by 16 grade. In die Weskaap bewolk met oggend mis oor die weste, andersins mooi weer en koel. Kaapstad is 17 maksimum, Vredendal 20, George 17, Woester 19 en Beaufort Wes 18 grade. In die Hoogskaap gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel. Koue weer word in die noorde verwag. Kobega 19, so ook in Robertsebukwe dorp. 21 word vir Kugompo start, Port St. John's en Matata voorspel. In KwaZulu-Natal oggendmis word langs die noordkus in die verre suidelike binneland verwag, andersins mooi weer en koel. Durban 22 grade, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 20 en Umnambiti 'n hele maksimum van 23 vir julle vandag.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja, dit was dan nou jou weer vandag. Ek hoop daar waar jy is, is jy veilig en warm as het koud is en koel as het warm is. Ja, lyk vir my, ons moet trek. Ons moet trek in die winter na die warmer streke toe, dat ons kan warm wees. Nou ja, 20:10 bring ek vir jou jou 3 in 'n ry country klanke en dan om 10:00 is het tyd vir jou in nuus en dan 20:10 he, moet jy nader skuif, want is tyd vir jou boeremusiek opskop, 4 in 'n ry. Verder het ek heerlike musiek nog vir jou, Bernice West, Kurt Darren, Lofi featuring Mr. Heinz, Dirk van den Westhuizen, Blackbird, John, Johan Boucher, Jacques de Priester, Hammy, kom ons gaan hier af, wat ek sien, Sensasie, Keith Urban, en so gaan ons aan en aan en aan. Net na hierdie flitsie, dan gaan ek vir jou jou weer bring, ach, jou verkeers.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lek.
1: Jou stasie verkeer.
2: As ons kyk gou-gou wat maak ons verkeer op hierdie laaste skole vakansiedag van môre af, gaan dit seker 'n bietjie chaos weer wees. Ons kyk gou-gou in 'n Gauteng. Die verkeersopbooi op een hoping wat by die N3 noordwaarts tussen van Burenweg en Elands interchanges is nou opgeklaar. Dan was daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by Van Buren, die regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig daar. Verkeersop een hoping, ongeluk, almal is op dieselfde plek. Dan op die N12 ooswaarts voor die Jet Park pad is daar 'n stilstaande voertuig. Wees asseblief versigtig. Die linkerbaan is geblokkeer en dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Winnie Mandela Rylaan. Die middelste baan is gesluit. Wees asseblief versigtig. En dan is daar 'n stilstaande voertuig ook op die N12 westwaarts voor Gilulays Middellaan. Die middelbaan is geblokke. Wees asseblief versigtig daar. In KwaZulu-Natal laat ons gou sien wat hier aangaan. Daar was 'n ongeluk op die N2 northbound at Umhlanga interchange, left lane obstructed, expect delays. Dit is 'n trokkie wat daar staan. Dan was daar 'n ongeluk op die N2 southbound at M7 Edwin Swales interchange, a ramp obstructed, to be very careful. Dit is 'n lorry wat daar, ja, ek dink hy wou koek sny daar, so daar moet julle uitkyk. En dan die stationary truck wat op die N3 southbound M13 is now cleared, drive carefully. Hier in Kaapstad het ons sien, daar is verkeers op een hoping wat by die N7 was en een noordwaarts of N1 inwaarts is opgeklaar. Verkeers op een hoping by die R300 en een inwaarts is opgeklaar. Ja, dit lyk vir my verder is dit dis maar net weer by die N1 inkomende by die verhoogde snelweg wat daar verkeers op een hoping is en dan is dit net al daai verkeersligte wat buite werking is of foutief is by Holt Road en Viking en Elsie's Rivier. Dit is uit daar soos 'n vierrigting stop Broad Road en Marine Drive Millerton of flashing, Marine Drive, Millerton Street, Lagoon Beach are flashing, Mewway into and Kailicha are flashing, New Strandfontein and Baden-Powell Drive in Strandfontein are flashing, Hindel R300 and Voorburg is flickering daar, Old Main Road, Winery Road, Figure Grove are out, First Avenue, Imperial Street in Beacon Valley are flashing, Deinefontein Road, Session Road in Heideveld are flashing. Die verkeersdepartement is besig om aandag te gee daaraan. Dit is dan jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, so môreoggend stel ek voor dat jy dalk 'n bietjie vroeër ry, want die vakansie maak vandag klaar. Bernice West met Sonno Blom en Kurt Darren Engel, ek sal jou saamvat.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Podcast. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Daar sê, by Jacaranda Hardeware het jy tyd tot die 29ste Augustus om 'n draaitjie daar te maak, om in aanmerking te kom vir daai power tool. Dis iets soos 'n wrench of a something. Jy draai groot goetertjies los daar. Jy kry daai tool en jou battery as ook die charger. En al wat jy moet doen is, jy moet enige totaal power tool by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial koop om in aanmerking te kom vir daai totaal daai power

toe. Ek gaan eendag uitvind wat daai ding se naam is. Ek dink is 'n range. En by Q4 Garage Labelweg in Stikland, Sondag kan jy jou diesel kry teen R26.15 per liter. Q4 Garage Labelweg Stikland op 'n Sondag jou diesel R26.15. Nou ja, net na hierdie volgende musiekies is dit tyd natuurlik vir jou 'n country klanke.

0: is daarna ons op.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
2: Ja, 'n drie liedjies country net vir jou vanoggend. Barbara Ray en Lance James met Blanket on the Ground. Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, en Don Stetson met Yellow Rose of Texas.

0: elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, jou stasie.
1: Het voel vir my daar kort nog een lang stuk muziek met die Yellow Rose of Texas, hy is vir my net te kort. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word. Jy staan een kans om 5000 rand se pryse elke maand te wen. Nou, hoe neem jy deel? Jy post een video waar jy bezig is om Jimmy Sousa te gebruik. Jy hashtag cook with Jimmy's vir hulle as jy die video post en dan tag jy ook at Jimmy Sources SA. Daar is een wekelikse scoreboard wat hulle daar gaan oprig, dan kan jy sien wie is daar aan die voorkant. Elke maand staan jy een kans om 5000 rand se pryse met Jimmy Sousa te wen. Volgende op my speellysie het ek vir jou Hammy, ek kan nie koop nie, ou.
2: Jou stasie dat nie.
3: Any foto's op my foto?

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: As jy nou eers ingeskakel het en wonder waar is jy? Jy is by jou stasie, dit is oggend opskoptyd en jy kuier saam met my Debbie tot so 11:15 se kant toe en 'n hartlike goeiemôre aan jou ook. Dis amper tyd vir die nuus om 10 Bob Dylan met Forever Young en Dirk van der Westhuizen met Hercules.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die onluste in Julie 2021 begin vandag in die Hooggeregshof in Durban. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte insluitend aanhitsing tot openbare geweld, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Al die verdagtes is uit op borgtog. Die aanvang van die verhoor is vroeër vertraag oor die regsverteenwoordiging van 3 van die beskuldigdes. Die voorsittende regter Jacqueline Henriques het gewaarsku dat die verhoor vandag gaan begin, ongeag of die drie se regsverteenwoordiging het of nie. Die amptelike verhoordatum is 20 Julie tot 21 Augustus en dan weer van 24 Augustus tot 18 September van jaar. Die onluste 5 jaar gelede het gevolg dat die oud-president Jacob Zuma begin het om 15 maande gevangenisstraf uit te dien. Meer as 350 mense is dood in die plundering van die geweld. Die ekonomie het sowat 50 miljard rand skade gelei. Die niet aangestelde ombud van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie of IDEC het die afgetrede regter Joseph Rolinga het bevestig dat sy kantoor klagtes ondersoek teen verskeie senior amptenare van die instelling. Hy wou hulle egter nie identifiseer nie en sê die integriteit van die ondersoekproses vereis dat alle betrokke partye beskerm word. Die aanstelling van die ombud volg na beweringe voor die Matlanga kommissie oor wangedrag en magsgebruik deur sekere senior IDEC amptenare. Rolinga het gepraat by 'n mediakonferensie in Pretoria. Die waarnemende polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane sê die polisie het 'n sterk saak teen Musi Kat Matla en sy medebeskuldigde is. Die verhoor van die 5 wat regstaande op die sluipmoordpogings begin vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Matlala is na bewering die meesterbrein agter die aanvalle tussen 2022 en 2024 op sy vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musikant Sienkie Mokubung wat ook as DJ Fet Tuis bekend staan. Matlala se vrou Tsekani Matlala is een van die beskuldigdes. Matlala is vir die eerste keer in hegtenis geneem vir die aanslag op Tobiane se lewe. Dumpane sê die feit dat die verhoor kan begin is 'n groot stap in die stryd teen georganiseerde en geweldsmisdaad. Die Tshwane Metro is besig met die hersiening van die openbare beskerming se voorlopige bevindinge oor die toepassing van voedselsekerheidsregulasies vir Spaza winkels. Die verslag het bevind dat die metro slegs oor 21% van die aanbevole aantal omgewingsgesondheidspraktisyns beskik. Dit het kommer laat ontstaan oor die metro se vermoë om voedselveiligheid toetreffend te monitor. Die bevindinge loop op 'n landwye optrede teen Spaza winkels nadat tientalle kinders in 2024 gesterf het weens voedselvergiftiging. 'n Lid van die burgemeesterskomitee vir ekonomiese ontwikkeling, Sarah Mobetsa, sê die metro gaan gratis werkswinkels oor die nakoming van voedselveiligheidsregulasies verdubbel om klein en medium en informele besighede te ondersteun. Mobetsa sê 'n nuwe verordening oor handelsaktiwiteite is onlangs goedgekeur en daar is reeds begin met die implementering daarvan. Daar word gevrees dat tientalle mense dood is nadat 'n veerboot met 133 mense aan boord Saterdag aand aan die kus van Guyana in die Noord-Atlantiese Oseaan omgeslaan het. Die owerhede sê ook 'n soek- en reddingsoperasies word bemoeilik deur 'n foutiewe passasierslys en bemanningslede wat onder die invloed van dwelmmiddels was. Geen oorlewendes is sedert gistermiddag gevind nie. 'n Totaal van 67 mense is gered. Die kaptein en ander bemanningslede is in aanhouding. Argentynse sokkerondersteuners het in Buenos Aires gewelddadig geraak omdat die nasionale span nie die FIFA wêreldbeker huis toe gebring het nie. Spanje het Argentinië gisteraand in New York met 1-0 geklop. Mense het by die stad se obelisk 'n klippe en bottels in na polisiebeamptes gegooi. Dit het tot gevolg gehad dat hoofpaaie in die gebied gesluit moes word. Die Argentynse president Javier Milei het intussen aangekondig dat die regering 'n vakansiedag gaan verklaar ter ere van die span wat tweede in die toernooi geëindig het. Die datum sal bepaal word sodra daar met die span en afrigters beraadslag is. In Spanje is groot feesvieringe reg deur die nag gehou om die Spaanse span 'n tweede wêreldoorwinningsbeker te vier. Dit is dan nou die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuus is om 3:00 en van die pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC stywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Julle, die tyd loop so vinnig, want hulle weet, dit is amper tyd vir jou boeremusiek. Vier in 'n ry, maar voor dit, en nou Missie met Where Do You Go, en Sensasie se Annelie van der Rooyen, ek glo weergawe.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Ja, sit en nader, maak jou draadloos, jou foon, jou hi-fi, enige ding wat by jou het, so hard as moontlik, want is tyd vir jou boere musiek, 4 in 'n ry. Aan Blom Tango het ek vir jou Lente Bloeisels, die Valhoed en Thuis Sequela.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesger is vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues

0: ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Ek gaan vir jou ongelukkig vroeger moet groet, die technische span moet gegou hier werk op die rekenaar, en ek is blijkbaar in hulle pad. Ja, baie dankie dat jy saamgekeur het vandag, dit was heerlik, soos gewoonlik, jy moet 'n heerlijke dag verder hê, en onthou, net na my is die landbouspan, nie net na my, nie 11 uur is die landbouspan, 11:45 jou vervolgverhaal, en 12 tot 2 is dit jou uities muziek, rooi is vat vir jou van 2 tot 4, met van die pad. Nou ja, toe, wees die beste weergawe van jouself, alles en allemaal rondom jou. En onthou, jy is genoeg, moet laat niemand anders te vir jou verkeerd laat, of anders te laat verstaan nie. Cheers julle allemaal, ek speel vir jou uit met Blackbird, I Feel Good Today.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mercy.

0: der Suid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punte teen oor.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Waar oor ons wêreld waai.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre hier in Landbou Radio, Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram wat ek weer vir jou saamgebring het. Ons gaan afskop in ons maandelikse Melk SA praatjie en ek gesels met Dr. Mark Chimes. Hy is programbestuurder dieregesondheid en welsyn program. En hy vertel vir ons wat behels hierdie program van Melk SA en hoe word dit in die praktyk toegepas. Christelies Miller gesels met Dr. Josef van Wyngaard van Voermol oor die sogenaamde doodmaakmaande in Augustus, September en Oktober en hoe weidings in hierdie tyd geaffekteer word. John Melville gesels oor die rooi jakkals en rooi kat. En dan sluit ons af met Prof. Johan Willemse en sy weeklik dag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels met Dr. Mark Chimes. Hy is programbestuurder dieregesondheid en welsyn projek by die NPO. Dr. Môre.
3: Goeiemôre Johan en goeiemôre luisteraars.
2: Jy gaan ons bietjie vandag baie interessante goed vertel en dit gaan oor hierdie projek, hierdie welsynsprojek van Melk SA en hoe word dit in die praktyk toegepas?
3: Omtrent so 8 jaar terug is ek aangestel deur die suiwelstandaarde agentskap van Melk SA om melkstal audits te doen. En dit is natuurlik nou om te sorg dat die melkkwaliteit en veiligheid dat ons aan die standaarde voldoen. En al hoe meer het ons begin dieregesondheid en welsyn ook te audit op hierdie plase. En so is 'n leemte toe geïdentifiseer en dit het Melk SA toe genoop om die dieregesondheid en welsynsprogram op daardie stadium van stapel te stuur, wat geval het onder die navorsingsprojek. Toe breek Beckenthaus hier natuurlijk uit wat die dieregezondheid naar die voorgrond toe geskuif het, en die NPO toe gepleit by Melk SA dat die program bevorder word na projek toe met sy eie begroting, en dat die navorsingsprojek en die dieregezondheidsprojek na NPO toe geskuif word en dit kan bestuur. Maar die hele idee was natuurlijk dat daar moet doelgerichte navorsing en siektebeheer toegepas word waar ons die probleme waarmee die suiwelbedryf sukkel geïdentifiseer word, of ons spesifiek die probleemareas kan aanspreek. En want die bedryf het natuurlik ook besef dat 'n gelukkige koe is 'n gesonde koe en 'n gesonde koe is 'n produserende koe. En die geluk van die koe is natuurlik die welsynsgedeelte en gesondheid is natuurlik gesondheid.
2: Ja.
3: So my rol is natuurlik om te kyk na die groter prentjie. So ek gaan nie uit te gaan behandel diere as sulks nie. Ek stel inligtingstukke op vir die boere byvoorbeeld oor weet wat om te doen as 'n koe sukkel om te kalf, wat is die beste metode sê om kalfies te onthoring en dis meer. Ek gee praatjies by boeredae, lesings by universiteite en op kongresse, skryf artikels in tydskrifte en dis meer. En ek verteenwoordig dan die NPO ook by meer as 20 instansies en komitees. Onder andere, ek is aangestel op die ministeriële taakspan, wat tans fokus natuurlik op die Beckenthauser uitbraak, waar ek dan ook dien op die subkomitee vir marktoegang. Ons het natuurlik baie van ons uitvoermarkte verloor met Beckenthauser, waar die land het gesê, nie, ons produk is nie veilig nie, en ons moes toe nou argumenteer namens die suiwelbedryf, wat die produkte is veilig, die boere help wat uitvoer, om natuurlijk te kan voldoen aan die regulasies wat nodig is vir Beckenthauser produkte om uitgevoer te kan word en dis meer. Die brucellose en TB program stuurkomitee, die het toe doodgelopen aantal jare terug en op aandring van Melk SA het ek toen nou die program weer in die gang gekry en is so 3 jaar terug en ek is tans nog die voorsitter van die brucellose en TB stuurkomitee. En dit is natuurlijk ziektes wat zoonosis is. Dit is oordraagbaar aan mensen in melk. Maar die mensen hoef nie bekommerd te wees, gepasteuriseerde melk is veilig. Dit pasteurisatie maak brucellose en dewe dood. Maar dit veroorzaak niet te min productieverliese by die melkboere. Vooral brucellose waar jy groot vruchtbaarheidsprobleme het. Koeie word nie drachtig nie of aborteer. En ons moet die ziektes natuurlijk weer onder beheer begin bring. En so ook die... Ons het Suid-Afrikaanse nationale standaarde, dus een vrijwillige standaarde wat opgesteld is voor die welzijn van melkdieren en die vervoer van levende hawe per pad. En die standaarde was per oor tijd om herzien te word, so ek het toen nou by die SABS omtrent 18 maanden gesukkel om die herzieningsproces weer aan die gang te kry, en ons het nou dit net mooi die herziening voltooi. Ons het volgende week ons finale vergadering, en dan gaan die nieuwe standaarde uitgesit word vir publieke kommentaar. Dan vertegenwoordig ek natuurlijk ook Suid-Afrika by die internationale Suiwel Federatie, waar ek skouers skier met my ewe knieën van ander lande. En dit is natuurlijk belangrijk, want daar sien ons wat die internationale tendense is in termen van vooral welzijn. Jy weet, ons voer uit na hierdie lande toe, vooral soos in Europa. Hulle standaarde in welzijn is baie hoog. En hulle boere kla en sê, maar hoekom het hulle aan sulke standaarde voldoen en Suid-Afrika kan melk invoer wat ook nie aan dieselfde standaarde voldoen nie. So daar kan ons sien waar moet ons heen gaan en beste raad gee vir die bedrijf. En dan natuurlijk, ten slotte, jy weet, navorsing ook, ons werk baie nou saam met die navorsingsproject. Natuurlijk dierziektes en dies meer. En so het ons dan Dr. Anthony Davis is befonds deur Melk SA om navorsing te doen op sporidesmin vergiftiging, ja. Wat een swam is wat op gras groei, wat die lewers beskadig, en dan word die diere lig sensitief en kry sonbrand. Ons is ook tans besig met navorsing oor back and close hier in melk, om te kyk hoe lang die virus in melk uitgeskei word. En dan het ek ook nou begin met een voelgriep project waar ons toetsen valideer, om te kan toets vir voelgriep in melk. En soos jy weet, die afgelopen 2 jaar sukkel Amerika met een baie groot uitbraak van voelgriep onder melkbeeste. Yes, wat natuurlijk verliese veroorzaak het daar. En die eerste geval van voelgriep in een melkkoe is nou in die Nederlande onlangs opgetel. En dit is migrerende voels wat van Amerika af migreer Europa toe. En soos jy weet, swaalkies migreer bijvoorbeeld van Europa af naar Zuid-Afrika toe en terug. Toe ons is maar bekommerd dat die siekte hier sal land. En daarom voel ons moet tenminste voorbereid wees dat sou dit ooit nie beland, dat ons beleid en ons toetsen in daai goed so lang in plek het. En dit in een netendop is min of meer wat die dieregezondheid en welzijnsproject doen.
2: Dokter Mark, jy sê nou in een netendop, maar dit klink vir my, jy het jou hande vol daar met al die dinge.
3: Nee, definitief. Ek kan nie vir jou sê in hoeveel komitee vergaderings ek sit in een week nie.
2: Die belangrike is, jy sê ons melk is veilig. Ons kan maar melk drink.
3: Ja, nee, absoluut. Ek bedoel, ons doen die audits op die plaas al om te kyk, ja. Dat dan van die plaasvlak af, en dan gaan het dwars neer tot op winkelrakke waar ons melk van die winkelrakke aftrek en toets vir sekere siektes en kwaliteit en dies meer. So nee, ons melk is op baie, baie hoë standaard.
2: Baie dankie vir jou tyd vandag.
3: Baie dankie vir die geleentheid.
2: Dit was dan Dr. Mark Chimes wat met ons gesels het en ons verseker het, ons kan maar lekker melk drink. Mooi dag, dok.
3: Baie, maar mooi blij, bye-bye.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: Not pork, it's pork-licious.
2: Die sogenaamde doodmaakmaande in die veebedryf is 'n uitdagende oorgangstydperk waar weidingsgehalte dikwels afneem en probleme skep. Hierdie maande is traditioneel in Augustus, September en Oktober, wanneer die lente al met ons is, maar weidings nie noodwendig van die winter herstel het nie. Ons medewerker Christelies Miller het met Dr. Josef van Wyngaard, waarnemende nationale technische bestuurder by Voermol.
5: Sorry. Dokter, as ons verwys na die doodmaak maande in Suid-Afrikaanse veeboerdery, dit is 'n werklikheid. Augustus en September is doodmaak maande. Hoekom is dit 'n belangrike tyd om na te let?
6: Ja, nee, baie waar. Dit is seker die moeilikste tyd in die, kom ons noem jou leksiklus program in die jaar. En dit val gewoonlik hierso aan die einde van die wintermaande, hierso in die somerreënvalstreek. So ons praat hier van, kom ons sê, Julie, Augustus, September, selfs daai begin van die lente ook. En as ons verwys na daai doodmaak maande, dis wanneer die kwaliteit van die gras is regtig op sy swakste dan. En terselfdertyd die beskikbaarheid daarvan ook tydens daai tyd van die jaar. Nou as ek net so 'n bietjie oorsig kan gee, kyk oor die land het ons nou verskillende weidingstipe stelsels en dan dit is alles gekoppel aan die tipe gras wat ons het en dit verskil maar volgens reënval. So ons almal weet van suurveld en soetveld. Nou suurveld is hoofsaaklik jou hoë reënvalgebiede en dit sit so in die oostelike gedeelte van die land. En soetveld is nou die teenoorgestelde daarvan. Suurveld, mense het werklik maar net so 2, miskien 3 maande 'n jaar wanneer jy nou hoë kwaliteit gras het. Op daai stelsels het 'n mens is die hoeveelheid gras is baie, maar die kwaliteit is laer. En op soetveld sit 'n mens weer bietjie met laer opbrengste, maar met baie hoë kwaliteit in terme van proteïenwaarde ensovoorts. Hoekom hulle dit maar suurveld noem is wat gebeur is nutriënte, en dit sluit nou in, ons praat nie net van energie en proteïen, maar minerale ook, skoonminerale, vitamines, dit loog uit die grond uit in hoë reënval areas. En grond raak fisies suurder, so die pH sal val, soos die grond meer uitloog en dit meer benat word oor 'n langer tyd. Nou, tot gevolg sal die plant dan nou minder voedingsstowwe kan optrek vir homself, want daar is minder voedingsstof in die grond beskikbaar. So die plant, nie amper sê hy is onsmaaklik nie, maar hy is baie meer gehard. So sy struktuur is harder, so sy veselvlakke is hoër as die in 'n soetveld area. Ja, hy gaan moeiliker vreet, die dier gaan hom moeiliker kan afbreek. So dit is maar die groot verskil as 'n mens praat van okay, suurveld teenoor per soetveld. Nou as 'n mens weer teruggaan na die doodmaak maande toe, soos ek verwys het na, kom ons sê einde wintertyd per Julie. As 'n mens gelukkig is tydens die winter, is daar so boere wat miskien 'n goeie voervoer program in plek het, bedoelende hulle het mielieste wat hulle kan bewy of daar's een of ander groen gewasse wat hulle in die winter geplant het. Maar nou teen daai tyd is daai gewasse of daai reste is ook dan al klaar. So mense is regtig in die rooi wil ek amper sê in terme van voedingkwaliteit en beskikbaarheid. As ons miskien net 'n bietjie uitbrei op wat gebeur met gras in die winter as ons praat van die kwaliteit gaan af. Nou ons weet, kyk hy verloor mos sy kleur, hy breek volwassenheid hierso in herfsttyd. Dis miskien wanneer hy ook saad skiet. En dan gaan hy in 'n dormante fase. So al sy nutriënte of meeste van sy nutriënte sal die plante aftrek tot hulle wortelstelsels. En hulle staan dormant hierdie winter, so hulle, dit beteken hulle groei nie verder nie. Terselfdertyd sal die veselinhoud sal bietjie opgaan. En jou proteïen is die ene wat 'n mens die hoofsaaklike nutriënt wat dan die laagste is tydens daai tydperk. So dis hoekom ons altyd sê wat is die beperkende nutriënt in die winter en dit is proteïen. En dis juist vir daai rede hoekom 'n mens dan proteïen lekker moet aanvul. Maar as ons praat van die doodmaak maande is 'n proteïenlek nie genoeg nie. So dan moet 'n mens begin kyk na iets soos 'n produksielek. En die verskil tussen daai twee lekke is 'n produksielek het dan nou energie ook by waar proteïenlek dit nie het nie. En daai energiekomponent is belangrik want in die doodmaak maande is die beskikbaarheid van weiding ook 'n probleem, nie net die kwaliteit daarvan nie. So dan moet 'n mens beide proteïen en energie aanvul. Ook wat nogal 'n uitdaging is daai tyd van die jaar is dis wanneer die meeste van die kweekkuddes kalf daai tyd. Kom ons sê enigiets hier van Julie, Augustus, September. Ek weet daar's ons kweekkuddes wat dit bietjie vroeër trek in die winter in en van hulle rek dit bietjie langer uit tot in die somertydperk. Maar dis min of meer die tydperk wanneer koeie kalf in Suid-Afrika. So daai koeie se behoefte, voedingsbehoefte is dan ook op haar hoogste tydens daai tydperk. En ek meen dit is regtig uitdagende tydperk, want soos genoem is daar 'n beperking op die voedingsstowwe wat 'n mens van die veld af kry. So dis amper 'n dubbelslag wat 'n mens daar kry. So weer eens, die klem op daai tyd is produksie lek, want 'n mens wil seker maak daai koe produseer dan regte hoeveelheid melk en kwaliteit vir daai kalf om maksimum te kan groei sodat 'n mens 'n swaar kalf kan speen op die einde van die dag. So ja, doodmaak maande, dit is net, kom ons sê 2 maande, 3 maande van die jaar, maar dis werklik die tyd van die jaar waar mens bietjie moet bestee aan 'n produksie lek om daai verskil te maak, om seker te maak jou koe het genoeg melk, jy speen 'n swaarder kalf en jou koe se kondisie is reg sodat sy weer kan herbeset vir die volgende siklus.
5: So dokter het verwys na proteïene, maar wat is tipies die nutriënte wat in 'n produksie lek is?
6: Ja, so as ons kyk na winterveld, die proteïeninhoud in winterveld, en dit gaan ook nou verskil van suurveld en soetveld areas. Daar is monsters wat ek al geneem het en ontleed het in die suurveld area in die wintertydperk, dan val daai proteïen onder 2%. Nou in die somer kan die proteïen opgaan van natuurlike veld, kom ons sê na 8%, 10%, selfs 12%. Of miskien bietjie hoër as 'n mens nou iets het soos witbuffel of daai hoë kwaliteit grasse. So as 'n mens nou kyk na 'n 2% proteïeninhoud in 'n wintergras. So dit beteken as 'n koe 10 kg van daai gras gaan vreet, dis omtrent haar behoefte, dan kry sy slegs so 200 g proteïen in 'n dag. Nou haar behoefte, proteïenbehoefte is enigiets hiervan 500, 600 g per dag vir onderhoud. En dit kan amper verdubbel sodra sy in daai, kom ons sê, in daai kalfseisoen ingaan waar sy begin melk produseer. Waar sy weer begin moet haarself regkry, haar voortplantingsorgane regkry vir herbesetting. So daar is net nie genoeg proteïen of energie wat kom van die veld af nie. So 'n tipiese produksielek sal, kom ons sê, enigiets van 18 tot 25% proteïen bevat. En kom ons sê ons kyk spesifiek na 25% proteïenproduksielek. Dit beteken as 'n koe 1 kg daarvan vreet, dan gaan sy 250 g proteïen inkry. So dit is bo op die 200 of die 300 g wat sy kry van die veld af. So dan is sy alreeds daar bo by haar behoefte waar sy moet wees vir, kom ons sê, tussen onderhoud en 'n produserende koe. So dis hoekom van die produksielek is inname aanbevelings sal miskien 1,5 kg wees of selfs 2 kg om seker te maak om mens voldoen aan daai, dit is amper 'n proteïen energie gaping wat 'n mens wil aanspreek tussen die weiding en of althans die veld en dit wat die dier se behoefte is tydens daai tydperk.
5: Diere loop ook rond op soek na groener gras wat begin groei. Hulle gebruik dan energie.
6: Ja, heeltemal reg. Ja, so in die wintertydperk is hulle energiebehoefte miskien bietjie hoër tydens onderhoud, as 'n mens dit moet vergelyk vir 'n koe wat in 'n onderhoudsfase is in die somer, en dis maar as gevolg van die koue. So die koe moet energie verbruik om hitte te genereer. Hulle is soos ons, ek meen as ons koud kry, ons bewe, ons gebruik 'n sekere hoeveelheid energie om warm te bly. So daai energiebehoeftes sal ook altyd hoër wees in daai wintermaande, veral in daai doodmaakmaande.
5: Van dokter se kant af, wat is dokter se raad aan produsente, net kort opsommend, aspekte om na te let in hierdie doodmaakmaande?
6: Ja, ek sal sê 'n mens moet 'n volledige lekprogram volg. So daar's 'n tipiese 3-fase lekprogram sal wees. 'N mens gee 'n proteïenlek in die wintermaande en daai tydperk begin sodra die eerste ryp gekom het, dan sal 'n mens oorskuif na 'n proteïenlek toe. En ander indikasies sal wees is die lekinname van die dier. So as 'n mens op 'n minerale lek was in die somertydperk wanneer dit groen is en jou innames begin te klim, dan weet 'n mens die tyd is nou reg om jou waarskynlik oor te skakel na 'n proteïenlek toe na 'n mens 'n ryp fase gehad het. Fase 1 is proteïen in die winter. Dan skuif mense oor na jou die belangrikste een is hierdie produksielek fase waarvan ons gepraat het, daai einde van die winter, begin van die lente, daai doodmaak maande. En dis gewoonlik maar net so 2 tot 3 maande wat 'n mens 'n produksielek gee rondom kalf. Dan gaan 'n mens oor na 'n minerale lek. En dis gewoonlik hier na die eerste reëns wat enigiets, dit kan vroeg wees van September, Oktober, selfs eers bietjie later in November, kan 'n mens dan eers groenveld hê. En onthou, dit reën mos nie gras nie. So as dit nou vandag gereën het, gaan dit eers oor 2-3 weke gaan die veld begin groenigheid wys en mooi lyk. En eers dan gaan 'n mens oor na minerale lek toe. En 'n mens kyk maar altyd na die innames van die lek. 'N Dier gaan baie gou vir 'n mens wys wat sy behoefte is. As die inname op 'n proteïnlek begin daal, dan weet 'n mens hulle kry hulle voedingsstowwe van die veld af. So die veld het begin herstel kwaliteitsgewys. Sodra hulle inname nog steeds hoog is op 'n proteïnlek, is dit 'n aanduiding dat die veld se kwaliteit nog laag is en dan bly 'n mens nog op 'n proteïnlek. En ek dink my slotsom sal wees dat daar's nie een resep wat, of kom ons praat nou spesifiek van 'n lekprogram, een lekprogram resep wat gaan werk op elke plaas nie. En dis ook nie gekoppel aan 'n datum nie. So mense moet nie sê hier begin die winter, nou gaan ons oor na proteïnlek toe nie. So mense moet regtig jou veld se kwaliteit dophou en ook die beskikbaarheid van jou veld ook dophou en die diere se inname op die spesifieke lek wat jy gee. Daai gaan 'n mens baie mooi help om 'n besluit te maak wat se tipe lekker mens dan moet gee vir daai spesifieke tyd.
5: Dankie dokter, dit was dokter Josef van Wyngaard. Hy is die waarnemende nasionale tegniese bestuurder by Voermol.
7: Die jaarlikse LRF feeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF feeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
2: Nou is dit John Melville se beurt in sy elke maandagoggend praatjie hier in Landbou Radio en vanoggend gesels hy oor die rooi jakkals en die rooi kat.
8: Johan, goeiedag. Ek wil maar net weer met jou in ongediertes praat. Ons fokus maar net op ons rooi jakkals. En dan gaan ons bietjie op ons rooi kat fokus, net omdat hulle die mees algemeenste voorkom by ons. Sosiale gedrag van jou rooi jakkals. Om die probleem te beheer, moet ons presies weet wat ons probleemdier se doen en late is. Met ander woorde, waar sy toilet is, waar hy drink, wat hy vreet, waar hy sal slaap. Weer eens sal ek dit sterk aanbeveel om 'n volledige probleemdier kursus te volg. Ons gaan in kort kyk na die rooi jakkals se sosiale gedrag, sy looparea. Om 'n jakkal suksesvol te beheer, moet ons weet wat sy kern van sy areas. Die mees effektiefste beheer kan toegepas word in 70% van sy looparea. Tweerigting verkeer van jakkals en spore op 'n daaglikse basis. Nou op die kerngebied van die jakkals, by die 25% gebied sal ons spore elke derde tot vyfde dag gewaar. Die 5% gebied besoek hy ongeveer elke week na 2 weke. 'n Jakkals kan tot 27 km per nag aflê en deur al die navorsing van Rob Harris White gevind dat jakkals 7 km binne 45 minute kan aflê. Jakkals se paart is in Mei en Julie en teewe is vir 61 dae dragtig. Kindjies word dus gebore tussen Augustus en Oktober. Hulle word in gate gebore, gewoonlik ou erfvarkgate, kraanskere. Dit is gewoonlik nie verder as 1,5 km van standhoudende water nie. 'n Jakkals slaap nie in 'n gat nie, maar wel onder bosse en struike. So dit is hoekom ons dalk nou moet kyk dat ons reg

0: kan. Dit is echter arbeidsintensief. Je moet gereeld gemonitor lees. Opgeleide pakhonde in die areas waar reënval hoog is, is baie goed. Maak net seker daar is nie gif daar gestrooi, want dan gaan jy jou pakhonde ook verloor. Helikopters, baie effectief. Jy kan sy kan wat nachtskies of slaghuister bang slinks is, maar dit is baie duur om met die helikopter te jag. Johan, baie dankie.
1: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop een compliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enig iemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense licht en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir Lekkerbekke.
2: It's not pork, it's pork and this.
3: Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met prof Johan Willemse met sy weeklikse.
4: Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skare genade vir die ondersteuning. Ek wil regtig aanmoedig vir die nuwe plantseisoen, gaan praat met hulle oor haalversekering. Dit sal verbaas wees, veral as julle 'n paar boere saam kan in 'n groep werk, baie geld bespaar. Goeie nuus, saam met die springbokke wat goed speel, is dat skaapvleisuitvoere het nuwe rekord bereik in my maand, van die 1544 ton vir die maand. Jy sien die grafiek wat ons hiermee saam sien. Nou, dit is ten spyte van die oorlog in die Persiese Golf. Groot deel van ons uitvoermarkt is daar geleë, wat jy kan sien in die grafiek, die Arabiese Emirate, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en Qatar. So ja, dit is baie goeie nuus, want ook saam daarmee is daar 'n daling in die binnelandse slagtings en hierdie uitvoere maak dat ons pryse stip hier by die R110 per kilogram. En ons moet natuurlik onthou, die vleisuitvoerders, die abattoirs en selfs van die voerkrale, die hele aanbodketting werk baie hard om dit te doen en ons sien die voordeel vir die skaapboere. Beesvleisuitvoere is ongelukkig op 'n laagte punt, het sikkel maar beesslagtings ook nog laag net en meer aan oor. Dan die slechter nuus, die laaste paar dae het die konflik weer opgevlam, die Iran het op skepe begin skiet in die straat van Hormuz, en die VSA die laaste 5-6 dae redelike hewige bomaanvalle gedoen, met die bedoeling om hulle vermoë om op skepe te skiet in die straat van Hormuz heeltemal lam te lê. Er is blye speletjie, groot risiko's, groot onsuimigheid en natuurlik sleg vir ons. Die brandolieprys is weer op na $85 'n vat, terwyl die rand daarom onder die R16.50 gaan. Aanvanklik het dit vir my gelyk ons aan 'n bietjie prysdaling in brandstof en logistiek kry, maar so sake nou staan, lyk dit nie vir my of daar veel goeie nuus kan wees nie. Maar wat ons wel sien in Amerika en in Europa is die inflasie hardloop nie weg nie en het lyk of banke eers hulle rentekoerse stabiel gaan hou, want sodra daar 'n mate van vrede is, dan daal die oliepryse redelik vinnig en dit vat baie risiko's weg. So kom ons hoop hierdie hele geveg oor die kom op 'n stadium tot 'n einde, want dit is in niemand se guns nie, natuurlik dit belemmer ook die kunsmisvloei vir ons nuwe plantseisoen. Dan ons het laas week daaroor gepraat, Europa en Noord-Amerika, baie warm somerdele van die warms is nog rekordtemperature, maar ek dink is 'n bietjie gou om te praat oor 'n mis soos in Amerika. Onthou net in Amerika, as hulle 5 of 10% daling in opbrengs kry, dan is dit vir hulle baie groot probleem. Hier by ons, natuurlik, een mishoes is ons omtrent geen OCT, wat nie op die oomblik op die tafel is nie. So die hitte toestande daar speel bietjie woer met die Chicago pryse en in Europa, hulle koring, Frankrykse koring, kry baie skade. Nou hier by ons, plan is maar skaars, ons gaan een bietjie weer, ek het laas week gesê, saamgesels op 13 Augustus hier in Bloemfontein, by die Bikers Church, ons stuur vir julle uit, ons gaan praat oor hoe lyk die klimaat, hoe lyk die markte, maar baie belangrik en ons gaan meer praat, wat kan een mens doen, wat is een goeie beplanning, en dis een saampraatsessie, ons gaan praat oor papier, mielies of fysische plant, ons gaan praat oor sny van kunstmis op jou oes, en dan ook natuurlijk die veeboere, ons gaan praat oor hoe gaan jy die vee optimaal bestuur, is dit die moeite werd om voerkraal te hee. Johan Meton, hy is baie bekend, hy is een navorser in hierdie veld en het

0: tegniese bestuurder. Hy gaan ons help van Molotek en lekker gesprek het daaroor en wat ons kan doen. En dan weer, jy kan baie duisende rande spaar met jou versekering. Ek weet, dit klink afgehaal, maar hierdie jaar gaan elke cent tel. So kom, ons gaan die advertentie uitsit, 13 Augustus Bloemfontein. Kom, ons gaan lekker gesels en laat ons nie moed verloor nie. En nuwe planne maak en kyk en realisties kyk na die nuwe seisoen. Welkom terug. Ja, Amerikaanse departement landbou het hulle wêreldramings uitgesit die laaste week. Dit lyk tof my of daar so 'n bietjie draaipunt in die koringmark is. Ons het 'n week of wat terug daaroor gepraat. Ekskuus, ek jok. Mieliemarkte, ons raak te mekaar met die Engelse korn, nou wil ons sê koring, dis mielies natuurlik. Hulle die verwagting is so 'n bietjie meer van 'n opwaartse siening in pryse, hulle eindvoorrade bietjie laer. Die nuwe oes heel waarskynlik bietjie kleiner as laas jaar en eindvoorrade ook nie so groot nie. So daar is 'n bietjie lig in die tonnel en ook die wêreldvoorrade het hulle ook bietjie afwaarts aangepas. So dit lyk vir ons nog goeie nuus. Hier by ons dit klem maar, dit sukkel op die oomblik. Dit stroop nog, dit is nie sy sukkel nie. Verkeerde woorde, die pryse het begin styg, stadig begin styg op die rug van die Amerikaanse pryse en natuurlik die hittegolf en die voorspellings wat daar aan die gang is. Terwyl ons bees- en skaapvleispryse hier so stadig opwaartse neiging toon. Nou, mielies, die huidige toestand in Amerika is bo verwagting goeie mielietoestande, so 68% van hulle mielieoes sien hulle as goed tot uitstekend. So 3% een bietjie swakker, maar dit op die oomblik gaan dit nog redelik goed daar ten spyte van die hittegolf, so moenie mislei word nie. Hier by ons so 45% van die verwagte wit mielieoes gelewer, so nog nie eens die helfte nie. En dan weer, terwyl die pryse nou styg, wees versigtig vir eindig is dit. Stadige stygings wit mielies 3360, geel hier by die 3400. Nou weer, dit is te duur vir wit om in die veevoermark in te gaan. So daar gaan 'n redelike skommeling in die volgende klompie maande plaasvind in die vraag en aanbod. Met jou waarskynlik meer wit mielies wat oorgedra gaan word as wat ons op die oomblik dink. En die geel mielieprys hier by 3460% is gelewer. So die oesdruk behoort 'n bietjie verby te wees. Nog steeds bekommerdes, ons is nie kompeterend op die uitvoermark nie. So daar gaan minder uitvoere wees en ek dink dis maar soos boere en handelaars allemaal terughou vir die sogenaamde super El Nino en nou mens moet maar oppas, ek wees versigtig. Dis al wat ek wil sê, ek het al baie keer gesien, dit goed verloop anders is wat allemaal verwag. So ja, boere in Amerika doen ook redelik goed, hulle is redelik bo, hulle 5 jaar gemiddeld is, dit lyk daar groter oes as laas jaar. Hulle vooruitsigte is natuurlik ook redelik goeie voorrade, bietjie laer goeie uitvoere na China nou weer aan die gang gekom. So sojabone, minder van 'n opwaartse trajectie, so bietjie deur China gedryf. Hier by ons het die pryse redelik gestyg, gevolg op Amerikaanse pryse. Ons is hier op pad dat R7,500 per ton was soja te verhandel, onthou nie lang terug nie was ons op R6,800. Natuurlik oesdruk, traditioneel wat ons altyd sien, 90% van die verwagte oes is gelewer. So in die geval van sojabone, dit is die grootste deel in die silo's. Sonneblom ook redelik klaar gestroop, hier by die 90%. Pryse die laaste het redelik gestyg, dan vasgesteek nou die laaste week of wat hier by R9,400 per ton. Onthou ons het heel wat onder die 9000 gaan draai nou dieselfde maar. By vooral soja en sonneblom het oestrik een redelike effek. Dus ons praat oor koring in Amerika, het daar sy vooruitsigte redelike stygings in pryse. Hulle gaan die kleinste koring oes sedert 1970 insamel. En dit het natuurlik rimpel deur, ook verharde rooi koring, wat daar die pryse laat styg. Die dilemma is natuurlik die Amerikaanse pryse styg, maar die Oost-Europese en Russiese pryse styg nie en het maak dat ons invoertarief baie oneffektief is. So daar is redelike bietjie knyp in voorrade by koring. Hier by ons die prys dan ook gestyg. Skus Desember na bo die R6,000 per ton. Ons was 'n hele klomp weke terug laas hier gewees. So kom ons kyk, ek hoop dat dit nog redelik kan styg hier na Desember toe. want is daarom beter as R5,800 per ton. Dan aardappelpryse ook, 'n bietjie opwaartse neiging, hier gewoonlik in Augustus, begin hy met 'n redelike sterk opwaartse tendens, is natuurlik hierdeur die winterse oeste wat uitkom kleiner is, pryse begin opbeweeg na R50 op 'n 10 kg sakkie. So beeste skaapvleispryse hoër terwyl hoendere varkvleis onder druk is. Goeie nuus, klas A beestvleisprys styg hier na R67 per kilogram, die beste in sekere jaar plus, voor Back and Low. Klas C blyf my interessant, R60 baie naby aan klas A. En natuurlik speenkalvers, die by die R47 per kilogram word rapporteer. En my vraag is, Daniele, is dit nie 'n nuwe rekord nie? Ek kan nie onthou dat ons al R47 per kilogram vir speenkalvers gekry het nie. So dit het nou weer alles op sy kop gedraai, so jy moet na jou som gaan kyk as jy wil voer van jou speenkalf R47 per kilogram. Min risiko, verkoop die kalf, sit die geld jou sak en daar gaan jy. Natuurlik is die vraag ook, in die volgende weke gaan daar meer beeste mark toe kom verslagtings, vooral met die meer realistiese quarantaineregulasies en enstof wat meer toeganklik is. Want my maandse slagsyfers volgens die RMIS is redelik ondergemiddeld, dis onder die 200.000 per maand waar ons gewoonlik hier by die 230.000 per maand slag. So die laaste klompie maande slag ons hier by die 20-30.000 beeste per maand minder. En mense eintlik verwag dat jou klas A pryse hoër is, maar dit is nie. Speenkalfpryse is baie goed, so dit is 'n teken dat die voerkrale diere inneem. Uitvoere by beestvleis sukkel maar, dis regtig laag. My maand so 1700 ton gewees, dit was gewoonlik die hoogtepunt was R3000 ton per maand en die omset tot op hede van ons beestvleis uitvoere so R1 miljard vir die 5 maande teenoor 2 jaar terug so R3,6 miljard, so ons verloor baie geld, so hopelik sal dit begin beter raak. Nou lamvleispryse sterk R110 per kilogram vir 21 kilogram karkas, slagsyfers hier by die 370.000 gemiddeld per maand vir die jaar teenoor 400.000 van laas jaar. So ons slag minder en nou natuurlik die uitvoere wat jy in die grafiek kan sien. Nuwe rekord uitvoere, ek glo dis dit, ja, dit is 'n rekord. Sit die mark redelik goed, want klas C, ook goeie pryse, R84 per kilogram. So gaan kyk 'n bietjie na ons uitvoersyfer, 1544 ton vir my maand, R160 miljoen wat ons verdien het, en het lyk of die Arabiese lande planne gemaak het om ons lekker skaapvleis by hulle te kry, ongeacht die oorlog in die Persiese Golf. Dan die varke hoenderpryse onder druk, varkvleispryse verder teruggesak, hier nader na R30 per kilogram. Onthou, dis 'n seisonale wintertendens wat elke jaar gebeur, so na die deur die somer begin het weer herstel. Hoenderpryse ook laer, hier by die R33 per kilogram, onthou dit was so 35, nie lank terug nie, en vars hoender ook laer, so R4-5 per kilogram, laer by R38 per kilogram. Nou dis ek dink die belangrikste nuus wat ons maar bekommer is die Persiese Golf onstabiliteit, lekker Vrystaatse winter, sonskyn daar, lekker ryp in die nagte, en ek glo die boere stroop goed. Groete van Johan Willemse.
1: Wanneer het kom by veldbrande, vereis die wet dat daar op die tersaaklike eiendom voorbrande gemaak moet word. Indien jy voorbrande buite die sperdatum soos deur jou brandvereniging vasgestel wil maak, is dit verpligting dat jy 'n permit by hulle bekom. Dit is jou verantwoordelikheid om jou van die sperdatum soos deur jou brandvereniging ingestel te vergewis, aangesien dit jaarliks aangepas kan word volgens klimaatsomstandighede. Versuim om dit te doen of 'n permit te bekom, is onderhewig aan 'n boete met aanspreeklikheid vir skade. Kontak skadegenade by 083-630-8306 vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779.
2: En dit is dan ons landbouradio vir vandag. Onthou, indien jy vir my enige landbounuus, landbouinligting of enige navraag het, stuur 'n e-pos na Johan by plaasmedia.co.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En op hierdie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en...
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hou jy daarom kop bo water?
1: Ja, ek kyk noord en voetervoort. Ek sien hierdie naweek jou best probeer om my naam skoon geskryf te kry.
0: Ja, maar die dorpenaars glo net wat hulle wil glo. Ek wil graag iets wat gewigtige saak met jou deurpraat terwyl ons wag vir ons kos.
1: Ja, ek kan sien iets druk jou op jou hart.
0: Jou nuwe skenking vir jou Fanie Manders Hopfonds. Die miljoen skenking.
1: Ek was stom.
0: Jy sê die skenker is anoniem en wil anoniem bly.
1: Dis hoe ek het verstaan.
0: En dit het 'n paar dae gelede gebeur.
1: 2 dae na die burgemeester geskiet is, het ek die oproep gekry.
0: 'n Oproep?
1: Ja. Die man het gesê hy skakel namens 'n anonieme filantroop wat 'n miljoen rand in my bankrekening gaan inbetaal en ek moet dit vir my hulpfonds gebruik.
0: O, so. En jy het dit nie vreemd gevind?
1: Natuurlik. Ek wou nog meer probeer uitvis. Toe lui die persoon af en later die middag begin ek SMS'e van my bank kry van inbetalings in my rekening.
0: Inbetalings? Meer van?
1: Ja. Oor die loop van 2 dae is 10 bedrae van 100.000 rand elk inbetaal.
0: Waarschijnlijk geld wat vanaf verschillende banktakken inbetaal is.
1: Hoe weet jij dit?
0: Nee, ek weet niks nie. Maar gee jy om as ons hierna na jou bank toe ry, dan vra jy een van die senior bankamptenare of hy jou kan help met waar en hoe die geld inbetaal is.
1: Jy sal maak dat ek weer van vooraf bekommerd is.
0: Wel, ek luister maar net na die fluisterstem in my kop en volg op.
1: Jy met die fluisterstem in jou kop en jou ex met sy al ewige gut feel wat hom bokrol help.
0: Ons allemaal spook maar met een of ander vorm van bygeloof. Maar wat sê jy oor my bankvoorstel?
1: Kom ons eet eers. Ek is dood van die honger.
0: Die man was heel behulpsaam.
1: Jy was reg. 10 aanlyn betalings op verskillende tye, maar almal vanuit 'n maatskappyrekening in die Bank of India.
0: Hoekom nie net een betaling en klaar kry nie? Want kleiner betalings trek minder aandag. En as ek reg onthou, is die betaling vir die sandsakke wat jy kon sy sou bestel het, ook vanuit 'n maatskappyrekening uit die Bank of India betaal.
1: Dit klink verdag, nie?
0: Ek is bevrees, ja. Maar ek beloof jou, my geliefde ex gaan nie 'n woord hiervan uit my mond hoor nie.
1: Jy seker?
0: Doodseker. Ek doen vir eers my eie ding. Praat asseblief met my as jy aan enigiets anders kan dink.
1: Soos Vincent wat sy pakkie gekry het, wat uit sy sluitkussie in die bank gesteel is. Tesame met die brief wat ek kon sy geskryf het om die sakke vir die tonnelsand te bestel.
0: Dis snaaks. Hoekom word jou brief vir hom gegee?
1: Vincent het my kom wys. Ons al twee was gegooi. Hy het ook die brief gekry wat hy aan die paroolraad sou geskryf het. Dis nou om Kufu te nooi om vir hom te kom werk.
0: Ons weet, jy en Vincent se sakeondernemings was geteken. Briefhoofde is by julle al twee gesteel.
1: Ja, en dit het ons twee verdagtes in die bankroof gemaak. Soveel so dat jou geliefde ex by Vincent wou weet of ek hom ooit finansiële bystand gegee het.
0: Ja, ek is bevrees Raymond sukkel om buite om julle twee te dink. Sy tunnelvisie het hom al baie in die lewe gekos. Hy is soos 'n ballon. As hy eers gebyt het, dan laat hy nie maklik los nie.
1: Gits kyk waar staan die tyd. Ek moet ry. Ons praat weer. Dankie vir die lekker ete.
2: Verhoogie met die traliewerk om is pragtig. Ek moet sê, Vincent het netjies se werk gedoen.
1: Hy het, nê? En môreoggend word die standbeeld afgelewer.
2: Ek het met die kliniek gereël dat 'n tent môreoggend langs die kliniek opgeslaan word. Ja, die weerbureau voorspel reën vir Vrydag. Ons maak voorsiening vir 'n klein gesellige funksie vir die mense in die tent na die onthulling.
1: Jy dink ook wraggies aan alles. Stuur vir my die rekening.
2: Ons is ek doen dit graag. Ek het klaar met die spysenier gereël vir ietsie om te eet en drink.
1: Ag, dis wonderlik.
2: En vonkelwyn.
1: Nee.
2: Dis my beskeie bydrae om die loodsing van die Fanie Manders Hulpfonds 'n vrolike en onvergeetlike geleentheid te maak.
1: Ag man. Baie dankie, Julian. Jy's dierbaar. Uitnodigings is gestuur. Dis 50 mense is genooi, nee.
2: Ja, dan is my syfer van 60 in die kol. Want daar daag altyd 'n paar ongenooide gaste.
1: Solank een van hulle net nie Philip Pitter is nie.
2: Nee, ek glo nie hy sal sy gesig hier kom wys nie. Maak jou eerder reg vir 'n paar nuuskierige joernaliste.
1: Natuurlik, hoe dan anders?
2: Ek sien Rachel het die naweek 'n baie positiewe berig oor jou geskryf.
1: Ja, wat die meeste skindertonge op die dorp nie onder oë gehad het nie. En hulle buitendien nie daaraan sal steur nie.
2: Ja, maar ek wonder of mense besef hoe vernietigend skinderstories kan wees. Soms is dit niks anders nie as karaktermoord.
1: En waarvoor niemand aangekla word nie.
2: En ek is bevrees sosiale media maak skinder net soveel makliker en meer gesofistikeerd.
1: En jy draai nie maklik 'n goeie skinderstorie om nie, hoor?
2: Yes.
1: Dit word oor en oor vir die waarheid aangebied en geglo.
2: Ja, is tragies, maar is waar. Ja.
3: Ja.
2: Maar kom ons fokus op die uitstekende werk wat Fanie en Pauline gedoen het.
1: Ek dink so.
2: Dis tyd dat die gemeenskap 'n nuwe kampvegter kry. Iemand wat die gemeenskap se lot verbeter. En daardie iemand is jy, Margriet.
1: Weet jy, jy's reg. Tyd om die negatiewe energie een kant toe te skuif.
2: Ek hou nie baie daarvan om jou in my kantoor deur te sien nie.
0: Ek kom in vrede.
2: Die vrede van 'n ondersoekende joernalis.
0: Ag, dankie.
2: Ek het niks oor die tussentydse verkiesing te sê nie.
0: Presies soos ek jou opgesom het. Jy spit teleurstellings in vir kunsmis en beweeg aan.
2: Pikkig soos in al jou berigte. En die papier?
0: Ja. Kom ons begin by 'n kant. Jy is lid van die Canola streek sakekamer.
2: Alle sakemense wat hulle sout werd is sluit aan by die sakekamer.
0: Julle voorsitter en hoofbestuurder en bemarking tree uit. Hulle is nie weer verkiesbaar nie.
2: En al die sakemanne weet, die oorlede burgemeester het sterk voorbrand gemaak dat Philip Pitter die nuwe voorsitter word.
0: Sê liewer die sakemanne is geboelie om hom te verkies.
2: Maar feit bly staan. Soos ek sake verstaan, gaan Philip onbestrede verkies word.
0: Nie as jy die paar papiere volledig invul en vir my gee nie.
2: Ek sien jy soek my hele pedigree om wat mee te maak.
0: Ek het goeie kontak met 'n sterk groep van die sakemanne. Dis manne wat nie noodwendig wil hê dat Pitter die volgende voorsitter word nie.
2: En nou wil jy my in die leeuhok gooi.
0: Juliana, ek en jy weet Philip Pitter sit agter jou verloor in die tussentydse verkiesing.
2: En wat gee jou die idee? Ek wil so kort na mekaar deur dieselfde man uitoorlê word.
0: Nou, net so min as wat jy Philip in die tussentydse verkiesing sien kom het. Gaan hy jou sien kom in die komende verkiesing van die sakekamer?
2: Ja, maar daar's 4 ander lede op die bestuur. Hulle moet tog eerder oorweeg word.
0: Ek beloof jou, al 4 die lede waarvan jy praat sal jou steun as jy teen Philip Pitter staan.
2: Waar kry jy tyd om so baie te konkel raag?
0: Ek soek Philip Pitter se bloed, nie van gister af nie.
2: En nou wil jy my in jou vendetta teen die man inspan.
0: O, oh, wat kan jy verloor?
2: Nog 'n verkiesing.
0: Is dit regtig so erg as jy verloor? Niemand verwag hierdie keer dat jy as wenner gaan wegstap nie. Maar jy gaan Philip Pitter laat bloedsweet. Ek beloof jou. En hierdie keer gaan kospakkies nie die uitslag van die verkiesing bepaal nie. Daarvoor gaan ek

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
5: Hierdie is jou stasie.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

So groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n

0: You ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: Call that, there's nothing to do.
2: Hey!

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

100 verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n

0: Voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

ek nou is, my lief. Die stilte is aangrypend en die dagbreek is so wonderbaar. Maar ek wil vir jou sê,

lach, lach. En ek wonder wat het is en wat het was, wat my toch so laat wacht. Maar ek wil vir jou sê,

0: dat ik jou wil heen.
1: Hier, hou ons te warm, vuur warm.
2: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees, hier op die klanke van www.joustasie. Dis maandag, splinter nuwe week, 20 juli. Ons is alweer in die laaste week van juli maand van 2026, can you believe it? In elk geval, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so elke dag van die week, maandag tot vrijdag, 2 tot 4, waar ons lekker saam keier, en sorg dat jou dag net vol maak is. Ons maak vir jou lekker muziek, ons bring vir jou die verkeer, gemaakt gedraai in boeremuziekwereld, ons speel bieke liekie, ons doen die nies, en ons kan net lekker saam en praat een bieke oor die naweekse rugby gebeure.
3: Jou stasie.

0: Jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Wat sy weekends vir Merwe met waar kom jy vandaan? Die spiekop wat achter die bos het? Ja, anyway. Nagel wat sê, hy is weer besig daar in sy karretjie speelplek waar hy besig is om, wat ek sien, so karretjies uit te pak, nieuwe karretjies, lyk het my, groot versameling wat hy daar het. Ja, die naweek was natuurlijk baie, baie lekker, ons gaan net maar so'n bietjie gesels oor die rugby, wat alles daar gebeur het, en dit was 'n suksesvolle naweek vir Suid-Afrikaanse rugby, springbokke, juniorbokke, ensovoorts. So, dit was nou net weer een lekker, lekker naweek geweest. En dan ook natuurlijk heerlijk gebraai, so ons kan daar ook gesels, en jy kan vir my laat weet wat jy gemaakt het die naweek. Mani Reineke, hartelike goeie middag, kom ons betaal die rekeninge, net daarna bring ek gauw vir jou die verkeer hier in ons land.
2: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie verkeer.
1: Right, alles vry vloeiend, daar in Gautengeling, geen opdatering daar nie. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Aspinton, rechterbaan as 'n slyde daar, word vertragings veroorsaak, en 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Shongweni is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer, geen opdatering nie, lyk my alles is vry vloeiend, daar was 'n voertuig wat verkeerd langs die pad gestaan het, maar dit is ook nou opgeklaar. So, right, hou maar die veiligheidsgordel aan, maak maar seker jy kom veilig by jou bestemming uit, en maak seker dat jy by die pad reëls hou.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
6: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Dat is 20 minuut oor 2 in die middag en van die kans, wat kans sê julle daar so, wat ons pas op sing het. Kom ons kyk gou so vinnig in wat aangegaan het in die sport die naweek.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
1: Daar die Currie-beker wat natuurlik om Vrydag begin het en dit het sommer afgeskop met 'n lekker paar wedstryde. Ek dink dit was Griquas teen die WP, en WP wat daar in die doodsnikke 3 gedruk het om te wen en wat ek nie sê 3 was nie, dit was 'n aanslaan gewees daar, maar weer eens, dit is wat het is, ek is 'n WP ondersteuner, maar ek is ook 'n Griquas ondersteuner, so ek voel Griquas met daai in geval het, hulle die oorhand van die wedstryd gehad, ek het nie sondagse wedstryde gesien nie, en dan natuurlik saterdag was het die Junior Bokke wat in Frankryk in die finaal gespeel het vir die World Championship en soos laas jaar het die Bokke omweer gevat, 16-5 nadat hulle 2-3 gedruk het wat afgekeer was, waar daar foute gevind was, maar hulle het hierdie enetjie deurgehaak en met 16-5 die Franse hane op hulle snavels getik, so ek is baie blij dat die Junior Bokke deurgedring het en wat a team wat Rassie gekies het vir die Bokke, jong span wat opgedraf het in Walle saterdagmiddag, namiddag en absoluut die Wallisers verneder het om hulle pak slaag te gee met 43-0, ek dink dit is verskriklik erg om natuurlik 'n nulletjie te kry in so'n wedstrijd. Maar in elk geval, Wallis wat daar nie een punt kon aanteken nie, Suid-Afrika wat hulle derde toets wen, hierdie naweek is natuurlijk een grote, dit is Nieu-Seeland, so ons sal maar kyk wat as jy die hoed uitpluk en kyk hoe hierdie een gaan hanteer, want op hierdie stadium speel hy van sy jong spelers, meester van hulle, en bou aan een splinter nieuwe span en een klomp nieuwe karakters, so dit word bitter interessant te wees. Ja, dan het ek sondagochtend so 3:30 opgestaan om die gevecht tussen Driekus en sy maat te kyk, en ja, ek moet sê, Driekus een bykie moe gelijk hier in die 5de ronde, die mondkie het my opgehang, en ek dink ons allemaal kan nou sieke langs die kant staan, en die beste vlagman wees, of die beste speler wees, maar ja, Driekus wat hom rechtig waar pak slaag gegeet en een goeie wedstrijd gehad het, een goeie gevecht gehad het, een paar lekke hooskoppe daar, wat die teenstaande laat letterlik op sy bene knak het, so hy het hom al seker hier in die derde ronde, toe het Driekus definitief hierdie vital gehad, so baie geluk aan Driekus, wat ook die gevecht gewen het die naweek by die UFC, so right, dit is natuurlijk wat die sport min of meer betref, ek sien die Cheetahs het ook gespeel die naweek, ek weet nie wat die blauwbulle gemaakt het nie, miskien kan Johan vir my sê wat die blauwbulle gemaakt het, dan kan ek dit ook met julle deel, en dan kan ons kyk wat daar gebeur het, maar ek weet die Cheetahs het gespeel, Faf het gespeel vir die Cheetahs die naweek, en ek moet sê dat ek weet die Cheetahs het gewen, hierso is die ander punte, die blauwbulle wat in Boland verloor het, o liewe genade, ek kan amper nie glo nie, die bulle wat verloor het, 10 punte in die Boland wat 24 heiliglik heel onder op die loks is, so Boland wat die bulle gewen met 24-10, ek kan amper nie glo nie, so dan die Cheetahs wat die Leeuws gewen het 29-7, wat ook baie baie lekker is, die naweekse toetsraak by die nasie, 6 nasie, Nieu-Seeland wat Ierland daar klop 40-21, Japan wat Frankryk, teen Frankryk verloor met 15 punte teen 42, Italië wat verloor teen Australië 57-10, Fiji wat verloor 17-33 teen Skotland, Suid-Afrika wat Wallis wen 43-0 en Argentinië wat verloor met 24 punte teenoor Engeland se 31. So daar het jy dit wat die naweek se rugby praatjies betref. Ek hoop hierdie naweek gaan net so lekker oplewe.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Wat sê jy nou, as jy in die omgeving is van Brakkeveld of enigszins Kruifontein, Kuilsrivier, Perro en die area binnen in Jacaranda Hardeware, daar aan Gemini straat, Brakkeveld Industrie, het hulle natuurlijk een lekker competitie aan. As jy enige total power tool koop binnen in Jacaranda Hardeware, dan staan jy een kans om groot prijs te wen. Het is een impact socket driver met wat batterij drewe is met die sockets en natuurlijk met jou batterij en charger. So, dit gaan die 29ste augustus getrek word en kyk uit vir die eniekie. So, as jy daar by Jacaranda is, jy kan skroewedraaier koop vir R200, het maak die saakie, solank jy iets koop van Total's Power Tools, dan kan jy een inskrywing kry om 'n kans te staan om te wen. So ook by Q4 Garage, elke sondag, Labelweg, Stikland, slechts by Labelweg, is Q4, op sondag is die diesel R26.15 per liter, baie goedkoper, ek het nou die dag my amp op my rug geval, toe ek my bakkie moes volmaak. Daar is die heerlikste Ouke Express, besoek ons vir die heerlijke wegneem eters en koffie, hulle koffie is rechtig waar uit die boeken uit, so gaan kyk vir daar eniekie, as jy daar wacht. Dan het ons Jimmy's vriende en collega's en adverteerder en borg, een groot competitie aan waar jy elke maand R5000 kan wen as jy bietjie creators is en een videokie maak waar jy Jimmy's product gebruik terwyl jy kos maak en dan stuur jy dit na @jimmyssauces_sa op Instagram of op TikTok en dan kan jy 'n kans staan om R5000 te wen. Hulle doen dit elke maand, so kyk uit vir daai enetjie. Dit is sommer 'n lekker heerlike prys. Right, kom ons maak musiek vir jou 33-34 met 'n oor 2 in die middag, energie wat sê fluit, en kort op sy hake Dion Groot met Los, en daarna bring jou boere musiektreffers vir jou.
4: Namibian Clearing Agency, clearing

0: Hierdie is jou stasie.
1: Ek voel ek klein bietjie lo.

0: ons.
1: Dat hy skit jou jippie hier rond wanneer voor 2-3 in die middag en tyd vir jou 3 in die rij.
2: Tyd vir jou 3 in die rij op jou stasie.
1: Nou, as jy die eerste keer saam met ons keier hier op jou stasie, baie baie welkom, en hier is natuurlijk die gedeelte waar ons vir jou 3 lekker boere muziek nommerkies in een rij speel, om jou dag sommer net vir jou beter te maak. After all, het is maandag, en ek hoop jy is blauw nie, ons gaan vanavond so bikkie sushi eet. Ons sien nogal uit, ons het een nieuwe plek gevind daar in Durbanville, met die naam van Parafies of iets soos dit, en allemaal maak een groot ophef van hierdie plek, so ek wil gaan probeer en kyk hoe wat hulle is en wat hulle doen en hoe hulle dit doen en hoe dit proe. Ons het maar ons plekke waar te ons gewone gaan, maar het is altijd goed om iets niets te probeer. Platbome, polka, verkikers en thees en die banjo, kapariole, 41 minuut oor 2.

0: brain in and I...
1: Ja.
0: Is ons okay?
1: Alles is 100%.
0: Okay, ek het gedink ek het jou verloor vir 'n oomblik daar. Maar baie dankie.
2: Ag nee man. Daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Jo, I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh. No stress. The go-board, the kostigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou stasie verkeer.
5: Pas loer gebe jy wat aangaan op die paaie in KwaZulu-Natal, verkeersopeenhoping daar op die N2 noordwaarts voor Umhlanga na Sibaya. Verwag vertragings in daai area. Kaapstad verkeer slegs diere op die N2 uitwaarts by die R300 alle bane is oop. Ry asseblief versigtig en dan ook Roadworks on Plattekloof Road at the N1 left lane is closed. Nou die lys so wees maar versigtig daar. Dit sal seker 'n bietjie later 'n bietjie optel daar wat vertragings betref. Righto, as jy nou aangesluit by ons baie welkom. Ons gaan vir jou lekker musiek speel. 3 uur doen ons die nuus vir jou hier by 20 oor 3 sekante dan bring ons vir jou bietjie liedjie waar jy kan staan om bragging rights te wen en ook te kan sê wat jy wil hoor. So kom ons kyk of ons vandag 'n wenner het. Roan de Toy wat sê as jy dink jy weet en dan na appel met jou land.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Speel jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou
2: taal. In jou taal.
3: Jou stasie. Jou stasie. Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
4: Jy luister jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Roy Smit jou nuus.
3: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
4: Goeiemiddag, die afgetrede regter Takalani Rolinga het ontken dat hy 'n naby verhouding met die president het. Die MK-partij het Rolinga se aanstelling as onbid van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie verwerp op grond van sy verhouding met president Cyril Ramaphosa en sy bande met die ANC. Rolinga sê hy het voor hy 'n regter bekom het as ANC-lid bedank. Hy sê hy was ook 'n regter voordat Ramaphosa nog die adjunkt president was en dat hy nie 'n huisvriend van Ramaphosa is nie. Dan die Hooggeregshof van Pietermaritzburg het die ondersoek na die dood van 'n Durbanse menseregte prokureur Griffiths McKenzie gesluit. Regter Pieter Besuidenhout het beslis dat 'n ondersoek nie kan plaasvind as daar reeds in 'n strafregtelike voorhoor bepaal is wie vir sy dood verantwoordelik is nie. 3 voormalige lede van die veiligheidspolisie is in 1997 skuldig bevind aan McKenzie se dood. Hulle het amnestie gekry nadat hulle voor die waarheid en versoeningskomitee getuig het. Dit was die eerste keer in die Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis dat die minister van Justitie opdrag gegee het dat 'n ondersoek heropen word nadat 'n strafregtelike verhoor reeds plaasgevind het. Regter Besuidenhout het sy meegevoel met die familie uitgespreek, maar gesê hy moet die voorskrifte van die wet volg. Dan die voorverhoor van 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is uitgestel tot 5 Oktober. Die polisielede staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met 'n skietvoorval in September 2024. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Mojalefa Sonokosane, sê 'n nuwe regsverteenwoordiger moet aangestel word nadat verskeie van die beskuldigdes se vorige regsverteenwoordiger oorlede is. Hy sê die verdediging het ook kopieë van die dossier aangevra nadat die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas is. Sonokosane sê die staat is gereed om met die saak voort te gaan. Dan ontevrede inwoners van Mukululu in Bosbokrand in Mpumalanga het 'n griefskrif by die plaaslike polisiestasie ingedien. Hulle beskuldig die bestuur van die polisiestasie en sommige beamptes daarvan dat hulle met misdadigers saamwerk wat die gemeenskap terroriseer. Die inwoners sê talle sake is onafgehandel of word gesluit. Dit sluit 37 moordsake en wat sedert die begin van die jaar geopen is. Al 37 slagoffers is blykbaar oorval en doodgeskiet. 4 mense is verlede week in 'n voertuig voor een van hulle se huis doodgeskiet. Die inwoners eis dat die stasiebevelvoerder en die beamptes verwyder word. Dan president Cyril Ramaphosa sê die regering het 156 miljard rand oor die volgende 3 jaar bewillig vir water en sanitasie infrastruktuur as deel van die groter openbare infrastruktuur beleggingsprogram. Hy sê in sy weeklikse nuusbrief munisipaliteite is aan die voorpunt van dienslewering en moet ondersteun word om aan die kritieke mandaat en watervoorsiening te voldoen. Hy sê die tesorie bied steun aan munisipaliteite om finansieel volhoubaar te wees en te verseker dat inkomste uit water aan watersaniteite toegedeel word vir onderhoud en instandhouding van infrastruktuur. Ramaphosa sê watersekuriteit is een van die regering se belangrikste prioriteite, maar ook deel van oud-president Nelson Mandela se visie van waardigheid en lewensgehalte vir almal. Dan ten slotte, Andy Burnham het Brittanje se 59ste eerste minister geword. Hy is vroeger vandag ambtelik deur koning Charles van Brittanje versoek om 'n nuwe kabinet saam te stel. Kort van tevore het sy voorganger Keir Starmer sy amptelike bedanking aan die koning oorhandig. Na sy besoek aan Buckingham Paleis het Burnham sy eerste toespraak as eerste minister van Downing Street 10 gelewer. Hy sê Brittanje moet aan die wêreld wys dat die land weer bestendigheid kan kry. Burnham is Brittanje se 5de premier in 4 jaar. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
3: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
5: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.
4: Nou wil ons net 'n hartlike goeiemiddag sê aan ons groot vriend en kollega Gerard Besuidenhout, wat harddruk daar besig is om te werk. Hierdie liedjie is spesiaal vir hom.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Nou, as jy jouself omring met negatiewe mense, sal jy negatief lewe en alles rondom jou sal negatief gehanteer word en jy sal negatiewe besluite maak. So wat is jou motivering vir vandag? Maak seker dat jy mense uitskakel wat nie in jou sirkel pas nie. Met ander woorde, kry negatiewe mense uit jou stelsel uit as hulle nie by jou wil wees nie of jou gebruik of jy net gebruik vir sekere goed, kry hulle uit jou stelsel uit. Dit is verseker jou grootste oplossing as jy daai skuif gemaak. Dit is jou maandag motivering net vir jou.
1: Maandag motivering.
0: Daai tyd vir ons bietjie liedjie.
1: Bietjie liedjie.
0: Dit is natuurlijk een gedeelte waar ek vir jou een gedeelte speel van een liedjie. Hierdie gaan baie makkelijk wees as jy gaan vinnig snap. Dit is een 80 liedjie, baie baie aantreklike vroumens wat het gesing het, Amerikaanse sangeres of oorseese sangeres, kom ek sê liever so. Maar jy moet vir my sê, so gauw as moeilijk, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Hier is jou snippet van vandag, dit gaan baie kort wees, want jy gaan onmiddellik weet. Wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Dit is uit die 80's uit, prachtige dame wat het sing. En ja, ons allemaal het die dansie gedans. Kom ons kyk wie eerste is op die lys, wie vir my sê, wat is die liedjie se naam? Kom ons geluister, John Boutse, trek die gordijne toe 20 minute oor 3.

Right, makliker is dit, kan ek hierdie vir jou maak hier, laat weet vir my op TikTok of om 066-594-4248. Nicholas Lowe sê, miljoene soene.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: The Libyan Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Right, ons het Bikkie Likkie gespeel.
3: Bikkie Likkie.
4: Goeiemiddag Kathleen Jacobs, hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom. Ja, en ek moet sê, daar was 'n hele klomp van mense wat het 100% reg gehad het, baie baie geluk aan julle, maar ongelukkig, en ek wil het sê, tussen Johan Nagel en Renier, was het letterlik sekondes, toe Nagels en deur kom, toe net daarna, toe kom Renier en deur, so baie geluk aan Johan Nagel, daar van Arjems Vlei, hy het die antwoord reg. Of kom ons stel het so, hy het eerste reg, die klomp mense wat het baie van die reg gekry het gauw. So, right, hier is jou bietjie liedjie vir die dag. Ons wenner het gevra vir Afrikaner SA, ouer ek word, maar jou bietjie liedjie vir die dag is niemand anders te as Kylie Minogue met Locomotion.

0: hoe ons dit warm, vuur warm.
1: Natsy, dit was ons bietjie liedjie vir die dag wees, 42 met oor 3 in die middag. Tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkuier. Net hierna, Hein van Wyk, vanavond van 7 tot 9, Dirk Galowitz met motorsport, al die nietste voertuie en goeders. So kyk uit vir die heenikie. Van my af, ek sien jou morgen stiptelik weer om 2 uur, maak ons weer so, wees goed, vat die kouwe op die maandag, en as het te koud is, vat die warm met die ietsie in. Sien jou morgen, tjers.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pijn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag, wonder in my hoekruin, wegblij, as jy seer

van 'n koud maak. Die krag in jou wil opraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op 'n reendag, sonder ophou sondag, 'n vuur en

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: SFM nuus.
1: Dit is aardig, goeiemôre aan jou. Daar is op die kop 4 uur, daar is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Ramos Lijn, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 uur vanmiddag. Vanmiddag in jou 4 uur nieuws. Die taxibedrijf in Gauteng sê sy verhouding met die LER verpaai en vervoer Kiribone Tlabena het breekpunt bereik. Die taxioperateurs beskuldig haar daarvan dat sy die uitreiking van bedrijfspermitte vertraag. Santago en die National Taxi Alliance beweer dat operateurs nie hulle permitte, lisensies en ander dokumente kan afhaal nie, al het hulle aansoek daarvoor gedoen. Die voorzitter van die NAT in Gauteng, Paul Mpotsepe, het op 'n nuuskonferensie in Pretoria gesê, Dial Tier Tlabela bepaal datums vir die uitreiking van dokumente soos daar pas en sy ondermyn die taxibedrijf. Die taxibedrijf het 'n ultimatum van 7 dae aan die provinsiale regering gestel en sê as daar nie aan sy eise voldoen word nie, sal die bedrijf met protesoptrede begin. Die Gautengse Nationale Taxivereniging en Santaco sê hulle sal 'n griefskrif aan die premier oorhandig om verdringende ingryping te vra. Hulle sê as daar nie binnen 7 dae reaksie kry nie, sal hulle met protesoptrede begin wat Gauteng tot stilstand sal bring. Die afgetrede regter Takalani Raulinga het ontken dat hy 'n naby verhouding met die president het. Die MK-partij het Raulinga se aanstelling as ombudsman van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie verwerp op grond van sy verhouding met president Cyril Ramaphosa en sy bande met die ANC. Raulinga sê het voor hy regter geword het as ANC-lid bedank. Hy sê hy was ook regter voordat Ramaphosa nog die adjunct-president was en dat hy nie 'n huisvriend van Ramaphosa is nie. Die voorverhoor van 9 polisielede van Bultfontein in die Vrystaat is uitgesteld tot 5 oktober. Die polisielede staan terecht op 4 aanklagte van moord wat verband hou met die skietvoorval in September 2024. Die woordvoerder van die Nationale Vervolgingsgesag, Moyalefe Senokatsane, sê nuwe regsverteenwoordiger moet aangestel word nadat verskeie van die beskuldigdes se vorige regsverteenwoordiger oorlede is. Hy sê die verdediging het ook kopieë van die dossier aangevra nadat die saak na die Hooggeregshof oorgeplaas is. Senokotsane sê die staat is gereed om met die saak voort te gaan. 'N man is in welkom in die Vrystaat in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die oortreding van die kredietwet. Volgens die polisiewoordvoerder is verskeie ID-dokumente, bankkaarte en 'n groot som kontant in sy huis gevind. Die polisie sê die man is vermoedelik 'n ongeregistreerde mikrolener wat beslag lê op kliënte se dokumente. Andy Burnham het Brittanje se 59ste eerste minister geword. Hy is vroeër vandag amptelik deur koning Charles van Brittanje versoek om 'n nuwe kabinet saam te stel. Kort van tevore het sy voorganger Keir Starmer sy amptelike bedanking aan die koning oorhandig. Na sy besoek aan Buckingham Paleis het Burnham sy eerste toespraak as eerste minister by Downingstraat 10 gelewer. Hy sê Brittanje moet aan die wêreld wys dat die land weer bestendigheid kan kry. Burnham is Brittanje se 5de premier in 4 jaar. Die 52ste herdenking van Turkye se inval in Cyprus in 1974 word vandag in die verdeelde eiland herdenk. Sirenes het oor die Griekse Sypriotiese gebied weer klink om die uur te gedenk waarop Turkse soldate die eiland ingeval het in reaksie op 'n kortstondige Griekse staatsgreep. In die Turkse Sypriotiese gedeelte, 'n wegbreekstaat wat slegs deur Turkye erken word, vind militêre vertonings ter viering van die geleentheid plaas. Die inval in 1974 het plaasgevind na jare van wrijving en gevegte tussen die kultuurgemeenskappe na die eiland onafhanklikheid van Brittanje gekry het. Turkye het die inval as 'n vredesoperasie bestempel. Intussen sal die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres Cyprus aanstaande week besoek in 'n poging om vredesamensprekings te laat herleef. Grieks-Sypriote wil nie hereniging as 'n federasie hê, terwyl die Turks-Sypriote en Turkye twee soewereine state wil hê.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.18 en die euro R18.83. Die rand staan teenoor die Australiese dollar op R11.56 en is onveranderd teenoor die yen op 10 sent. Die prys van goud op hierdie stadium $4,011.20 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Ek herhaal net weer, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $88.10 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4. Moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'n Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Hierdie is Gangel B Harties FM. Ook hartlike goeiemôre aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Jy is ingeskakel by Huiswaard Samadijn tot skyns voor 7 vandag. Net gevindig daar die nota maak dat jy weet waartoe ons op pad is. Maar dis die program Huiswaard Samadijn hier op Harties FM. Hartelike goeiemôre. En onthou ons het vir jou so oor 5 minute van nou af voordraai. Ons gaan ons het al gekyk na die eerste handelsbreek. Ons gaan nou kyk na die verkeer en dan het ons 4:30 vir jou voordraai. Onthou 5 uur vanmiddag jou volgende nuusbulletin. Jou streeks nuus, jou streeks weer net na jou nuusbulletin 5 uur. En om 4:45 se kant is dit nuus fokus, jou belangrikste nuussake van die dag. Hartelijke goeiemiddag weer eens aan jou, ek jy nog nie gegroet het nie, jy is ingeskakel by Harties FM, die uitsending wat herlei word op die senders van jou stasie in Brackenfell Kaapstad en Riebeek Valley Radio in Riebeek West in die Weskaap. Bly geskakel, volgende jou verkeer.

0: Ons gaan nou gou vinnig kyk na nog so laaste opdatering voordat ons 'n bietjie musiek neem, onthou ons het woorddraai net binnekort. Binne die volgende 2-3 minute is het woorddraai tyd. Jou musiek speletjie. Net gou vinnig kyk, ons is in Kaapstad ook ontvang, die Kaap wat ook vir ons van tyd tot tyd terugvoer stuur, spesiaal vir ons luisteraars van jou stasie. Neem kennis van die N2 uitgaande in oostelike richting, die afrit vanaf Jan Smuts, die M17 stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, daar by die afrit by Bunga. Die linkerskouer van die pad is gesluit, en dan ook nog een probleem hier op die N1 uitgaande in oostelike richting, die afrit vanaf Platte Kloof, voertuig op die N1 stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Platte Kloof, en daar is die linkerskouer van die pad reeds toe. Ook nog een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, die afrit vanaf Rappenbergweg, daar op die M52 West, wees versigtig, die linkerskouer van die pad is gesluit. En dis al wat die verkeer aan betref nou, so 'n bietjie later kyk ons weer in die verkeerssituasie. Kom ons maak so 'n bietjie musiek, een van die heel fantasties, en net daarna is dit tyd vir woorddraai.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak.
3: Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food.
4: Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
6: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits Wennerbaai competitie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywing sluit die 31ste juli en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van een splinternieuwe CF Motto 450 Avontuur motorfiets. En dan, al is dit nog nie alles nie, spring so nou op ES Brits Raffle, koop jou kaartjie en dan is dit jy wat binnenkort met een splinternieuwe bike wegtrek. Laerskool Brits Wennerbike competitie sluit die 31ste juli. Moenie dit misloop nie. Onthou esbritsraffle.co.za.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ik zie ons het wel een kunstenaar van vandaag verjaardag, maar hij is bij stille boem. Ik zou net zo één liedje van hem spelen en een beetje vertellen over zijn loopbaan. Maar hier is de goedheid van die verkeer. Wat gaan er bij paaien aan? In die verkeersverslag wat aan ons verskan wordt door Eindtraffic. Ons begin sommer hier zo op die eerste bladzij en kijk net gauw vinnig wat hier aangaan. En ons moet jou waarsku, dis spitstyd, vooral is het die paaie baie besig. Wees op uitkijk vir dinge soos stilstaande voertuie, padwerke en dies meer. Dit kan jou lewe baie makliker maak vanmiddag. Op die N1 westelike verbygang in 'n suidelike richting, afrit vanaf die Goue Hoofweg, is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid. Dis net na die afrit vanaf die Goue Hoofweg. Daar moet jy versigtig wees, die R553. Asseblief wees op die uitkyk vir daardie stilstaande voertuig. Dan, as ons net so 'n bietjie aanblaai, kom ons kyk wat is daar nog in terme van verkeersprobleme. KwaZulu-Natal, ja, niks ernstigs aangemeld daar nie. Vroeger was daar 'n incident in 'n stilstaande voertuig wat nie meer aangemeld lyk nie. Iemand het dit verwyder daar, die plasing daar. Dan die N2 Noord, afrit by Kwamashu, Wisselaar, dis die RNL2, stilstaande voertuig op die N2 Noord, en dit is daar, na die afrit by Kwamashu, ry versigtig, die regterbaan is tans gesluit. Kaapstad, net gevraag inloer daar in die Kaap, of daar enige verkeersprobleme aangemeld is, wat sigbaar vermeld moet word. Kaapstad, asseblief, hier is baie druk verkeer tans weer op die R300 Noord hoor. Dis daar die afrit by Ou Parelweg, die R101, druk verkeer daar. In beide richtings, die linkerbaan is gesluit, ry versigtig asseblief. Ook baie druk verkeer op die R300 afrit by die N1 uitgaande, is die Stellenberg Wisselaar. Druk verkeer op die R300 afrit daar by die uitgaande Stellenberg Wisselaar. So wees asseblief baie versigtig daar. Oor die algemeen ook druk verkeer vermeld op die R300 Suid, die afrit by die N2 uitgaande Swartklip Wisselaar. Is die Swartklip Wisselaar, ry versigtig, dis alles daar in die Weskaap, in Kaapstad op sigself. Spesifiek daar vir ons luisteraars van jou stasie. Remy Short, baie geluk met jou verjaarsdag, my vriend. Waar is jy met die nuwe musiek? Ons soek nuwe musiek. Hy is maar 45 jaar oud vandag. Remy het bekendheid verwerf in 2008 nadat hy te sien was in die TV-produksie Binnenlanders en Remy was ook te sien in Getroud met Rugby en die film Snaaks Genoeg, onthou jy? Hy het in 2020 sy debuutalbum Kan Nie Breek vrygestel, bekend vertreffers soos Verslaaf van Jou, Môre Kom Die Son, baie liedjies, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Remy Short. Een liedjie, net gou een liedjie vir jou speel van hom, ek dink ons gaan plek hê vir twee nie, ons gaan tyd hê vir twee nie, een liedjie Kan Nie Breek, of sal ons hou vasvat, kom ons vat hou vas vanmiddag, hou vas van Remy Short volgende, baie geluk Remy met jou verjaarsdag.

Laat ons aan een hartelijke goeiemiddag. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Matlala en sy 4 meer beskuldigdes het skuld ontken op al die aanklagte teen hulle. Die 5 het op die eerste dag van hulle verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die meesterbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Debogo Tobiyani. Die sakeman Joe Sibanyoni en die musikant Sinki Mokobung, ook bekend as DJ Fetes. Die beweerde sluipmoordpogings het glo tussen Augustus 2022 en Januari 2024 plaasgevind. Matlala se vrou Tsakani Matlala is een van die beskuldigdes. Die taxibedrijf in Gauteng sê sy verhouding met die LER vir paaie en vervoer Kiribone Dial Tlabela het breekpunt bereik. Die taxioperateurs beskuldig haar daarvan dat sy die uitreiking van bedrijfspermitte vertraag. Santaco en die National Taxi Alliance beweer dat operateurs nie hulle permitte, lisensies en ander dokumente kan afhaal nie, al het hulle aansoek daarvoor gedoen. Die voorzitter van die NAT of die NIT, die NIT in Gauteng, Mpo Motsepe, het op 'n nuuskonferensie in Pretoria gesê, Dial Tlabela bepaal datums vir die uitreiking van dokumente, soos dit daar pas en sy onderneem die, of ondermyn eerder die taxibedrijf. Die taxibedrijf het intussen een ultimatum van 7 dae aan die provinsiale regering gestel en sê as daar nie aan sy eise voldien word nie, sal die bedrijf met protesoptrede begin. Die Gautengse Nationale Taxivereniging en Santaco sê hulle sal 'n griefskrif aan die premier oorhandig om verdringende ingryping te vra. Hulle sê as daar nie binne 7 dae reaksie gekry word nie, sal hulle met protesoptrede begin wat Gauteng tot stilstand sal bring. Die Vrystaatse polisie het die afgelope week meer as 1000 verdagtes in hegtenis geneem as deel van operasie Chanella. Beslag is ook gelê op plofstof, dwelms en smokkel sigarette. Van die misdade waarvoor die verdagtes in hegtenis geneem is, sluit in verkrachting, moord, dwelmhandel en smokkelary. Die polisie sê hulle het gefokus op onder meer geweldsmisdaad, dwelmverwante oortredings en onwettige mynbou. En nou buitenlandse nuus. Marokko beplan om sy hotelkapasiteit met 60.000 beddens of 1/5 van die huidige kapasiteit te verhoog met die oog op die sokker wêreldbeker toernooi in 2030. Marokko bied die toernooi saam met Spanje en Portugal aan. Die landse minister van toerisme Fatim Zahra Amor sê hulle beskou die sokker toernooi as 'n sneller en 'n versneller vir die landse toerisme sektor en nie 'n doel in sigself nie. So 20 miljard Amerikaanse dollar is begroot vir die bou en uitbreiding van paaie, spoorlyne, lughawens en stadions. Marokko is die land in Afrika wat die meeste besoekers lok, met bykans 20 miljoen toeriste wat die land verlede jaar besoek het. Die 52ste herdenking van Turkye se inval in Cyprus in 1974 word vandag in die verdeelde eiland herdenk. Sirenes het oor die Grieks-Sypriotiese gebiede weer klink om die uur te herdenk waarop Turkse soldaten die eiland ingeval het in reaksie op 'n kortstondige Griekse staatsgreep. In die Turkse Sypriotiese gedeelte, wegbreekstaat wat deur Turkye erken word, vind militêre vertonings ter viering van die geleentheid plaas. Die inval in 1974 het plaasgevind na jare van wrijving en gevegte tussen die kultuurgemeenskappe na die eiland onafhanklikheid van Brittanje gekry het. Turkye het die geval of die inval dan ook as 'n vredesoperasie bestempel. Intussen sal die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres Cyprus aanstaande week besoek in 'n poging om vredesamesprekings te laat herleef. Grieks-Sypriote wil 'n hereniging as 'n federasie hê, terwyl die Turks-Sypriote en Turkye twee soewereine state graag wil hê.

Ons het vandag in die nuus verneem by Edgetek dat die drie hoë profiel moordsake blykbaar nou gereed is vir verhoor. Nou ja, generaal-majoor Puleng Dimpane, die waarnemende nasionale polisiekommissaris, het lede van die taakspan wat politieke moorde ondersoek in die Gautengse intelligensiediens geloof vir hulle volgende pogings om te verseker dat drie hoë profiel sake binnenkort die verhoor fase bereik. Nou die omstrede teenoorpreneur Busimusi Makatbetlala en sy vier meer beskuldigdes se verhoor het maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg begin. Matlala staan saam met sy vrou Tsakani Matlala, die komediant Musa Kekane, of Kakiana Kana Tiego Floyd Mabusela en Nabiseng Tsama tereg op aanklagte van poging tot moord in drie verskillende sake. Hulle word daarvan verdink dat hulle die sakeman Joe Sibanyoni en vijf ander, Tebogo Tobiani, die media persoonlikheid en drie ander en DJ Vethuis en twee ander wou laat vermoor het. Hier is moeilikheid op hand, so die saak wat dan hierdie week weer verhoor word.

Want vandaag ook bekend geraakt, dan was corruptie uitgevlekt of opgevlekt, corruptie opgevlekt bij die Tembisa Hospitaal. 326 miljoen randse bates wat betrokken is. Ons praat van 326 miljoen randse bates. Baie geluk aan Andy Burnham, wat vandaag ingesweer is als eerste minister in Brittannië. Oomblikke gelede verneem dat die jong bokke, dis die junior bokke se vlug blykbaar moes omdraai weens mediese noodgeval aan boord. Nou, die vliegtuig waarin die junior bokke maandagmiddag na Kaapstad sou terugkeer, moes weens 'n mediese noodgeval aan boord na Johannesburg terugkeer. En die Kolkoen, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse rugbyunie, het in 'n boodskap op 'n mediagroep gesê die wêreldkampioene se aansluitingsvlug moes na die OR Tambo lughawe terugkeer. Die spanlede Kevin Voet, Silbreyer en bestuurslede was aan boord. Afneem word was die passasiers wat in noodverkeer het nie deel van die junior bokke nie. Suid-Afrika se onder 20 span het Frankryk saterdag met 16-5 in die wêreldbeker eindstryd in Tbilisi, Georgia geklop. So, ja, ons hoop hulle kry vinnig daarom die lig gesien.

Dan hierdie ontstellende brug wat ek met jou gou wil deel. Kom uit van Vanderbijlpark omgeving. Een jong ma van Vanderbijlpark wat 19 weke swanger is, moes onlangs vir haar 8-jarige dogtertjie vertel dat haar pa nooit weer huis toe kom nie, nadat haar man op pad werd toegekaap en vermoor is. Marius Stander, een vrachtmotorbestuurder, is swaar, ook 35, het op sy lijk afgekom, nadat hy na Stander sy laaste ligging volgens die 360 veiligheids toepassing gery het. Hy is waarschijnlijk met 'n voorwerp doodgeslaan. Die swaar wat gevra het, dat sy naam nie genoem word nie, het die skokontdekking gemaakt nadat Stander op donderdag die 25ste juni nie na sy werk teruggekeer het nie, na sy huis in SE nie. Och, mense, nou kom ons eers daarvan toe hoor. Maar, hierdie goed gebeur amper op 'n dagelikse basis deesdae. Wees asseblief paraat op Suid-Afrika se paaie. Tyd om te kyk wat op die paaie aangaan. Bly gerus ingeskakel.

Dis ons gaan gou by Hardie se FM, jou stansie Riebeek Valley Radio. Die tyd het aangestap, daar is nou so amperkies 35 minute na 5. Ons het na twee nuwe liedjies geluister. Dit was Zaan Sonneke, Skarlien van Jaarsveld oor mekaar en daar is een van Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu. Ons kyk, bykie wat gaan aan hier op die sportgebied, wat het gebeur wat die sport dan betref.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: she believes in him.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.
2: Ek dink ek is meer Afrikaans as jy.
3: Ach, jy wens.

Brand in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Dis natuurlik net so op na 6. Die DA sê beoog om 'n private lid wetsontwerp, bekend as die wetsontwerp op pensioenbeskerming, by die parlement in te dien met die doel om die raad van die openbare beleggingskorporasie te depolitiseer. Dit volg op die jongste bestuurskrisis by die OBK, na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick. Dit volg op die jongste bestuurskrisis by die OBK na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Dlamini. Die verteenwoordiger van die staatsdiensvereniging op die raad, Matimba Shiburi, en twee nie uitvoerende direkteure, Tabi Nkosi en Nosipu Balfour, het intussen ook bedank. Die OBK bestuur natuurlik staatsambtenare se pensioenfondse van meer as 3 miljard rand. Die DA se woordvoerder oor finansies Mark Burke verduidelik ook dan die ingryping. Die vermeende kartellid Musi Kat Betlana en sy 4 medebeskuldigdes het skuld ontken op die aanklagte teen hulle. Die 5 het op die eerste dag van hulle verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Betlala word daarvan beskuldig dat hy die meesterbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin. Die Bogo Tobiani, die sakeman Joe Sibanyani en die musikant Shinky Mokobung, ook bekend as DJ Fethuis. Die beweerde sluipmoordpogings het groot tussen Augustus 2022 en Januari 2024 plaasgevind. Betlala se vrou Tsakani Betlala is een van die beskuldigdes. Die Weskaapse minister van plaaslike regering Anton Bredel het 'n toesigbesoek aan Beaufort Wes afgelê om te bepaal watter vordering gemaak is met verskeie waterprojekte. Bykans 3 miljoen rand is bestee aan herstelwerk aan 3 beskadigde munisipale boorgate. Bykomende hulp en 'n verdere bykans miljoen rand is ook beskikbaar gestel vir toerusting om lekkasies op te spoor en watermeters te installeer. Bredel sê watersekerheid is een van die grootste uitdagings van munisipaliteite en veral in droë gebiede soos die Sentraal Karoo. En nou buitelandse nuus, Marokko beplan om sy hotelkapasiteit met 60.000 beddens of 1/5 van die huidige kapasiteit te verhoog met die oog op die Sokker Wêreldbeker toernooi in 2030. Marokko bied die toernooi aan saam met Spanje en Portugal. Die landse minister van toerisme Fatim Sara Amor sê hulle beskou die sokkertoernooi as 'n versneller vir die landse toerisme sektor en nie 'n doel in sigself nie. Sowat 20 miljoen of miljard eerder, ek herhaal net weer, sowat 20 miljard Amerikaanse dollar is begroot vir die bou en uitbreiding van paaie, spoorlyne, lughawens en stadions. Marokko is die land in Afrika waar die meeste besoekers lok met bykans 20 miljoen toeriste wat die land verlede jaar besoek het. Die nuwe Britse eerste minister Andy Burnham het onderneem om 'n nuwe ekonomiese model daar te stel om tot voordeel van die bevolking te wees. Hy het in sy eerste toespraak by Downing Street 10 gesê, politici het versuim om bestendigheid te bring wat nodig is om die lewensstandaard te verhoog. Burnham, wat sonder notas en die gebruikelike kalender gepraat het, of dan ook katheder moet ek sê gepraat het, sê die grootste verandering in 40 jaar in Britse politiek is op pad. Hy sê daar kom 'n nuwe afgewentelde politieke model en 'n nuwe ekonomiese model. Intussen word die bekendmaking van die nuwe kabinet ingewag. Minstens 10 mense is dood in 'n Russiese missielaanval op 'n graanvragskip in die Oekraïense hawestad Odessa. Die skip vaar onder die vlag van Guinea-Bissau en die bemanning is afkomstig van Indië en Sirië. 8 bemanningslede is gered. Volgens die Oekraïnse weermag het 3 Russiese kruismissiele die vaartuig getref. Dit was die ergste aanval in die afgelope weke se hernieuwde Russiese aanvalle in die Swartsee. Volgens die Oekraïnse syfers is minstens 28 mense die maand in aanvalle dood. Kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Métis FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ja, dat is een hartelijke goeie naand vanavond hier uit die jouw stasie atelier op jouw motorshow met my Dirk. Dis maandag aan die 20ste en ons het lekker vol program. Ons begin met die eerste uur met ons motorsport tussen 7 en 8 en dan tussen 8 en 9 gesels ek met jou oor motors en motornuus en as daar tyd is, ry jy saam. Maar kom ons kyk na wat lê voor vir vanaand se motorsport, lekker vol program. Ons kyk na die afgelope naweek se Belgiese Formule 1 Grand Prix daar op die Spa-baan, Spa-Francorchamps. Ek gesels met jou daaroor in die uitslaa. Dan kyk ons na laas naweek se MotoGP en so 'n bietjie nuus oor GP. Ek het nie laas naweek kon uitsaai nie, maar ons kyk so 'n bietjie oor die nuus wat intussen daar gebeur het. En ons sluit af met die GT World Challenge Europe en 'n dubbele wen vir Suid-Afrika se Kelvin van der Linde en Charles Wirth en hulle Team WRT BMW M4 GT3. Baie, baie goeie uitslaa vir hierdie seun uit Suid-Afrika en hy is besig om hom te vestig as een van die wêreldse voorste jaar op die teerbane natuurlik. Maar nou ja, intussen ook lekker musiek, so ek bly ingeskakel. Ons begin en eindig heerlike musiek op hierdie maandag aand om dit vir jou 'n bietjie meer draaglik te maak. Maandag is mos blouer as alle ander dae. Dit wat kan verkeerd loop, loop verkeerd en soms kom maar oor by die huis en sê, "Ag, hoe gaan ek deur hierdie week kom?" Maar een van die redes is, bly ingeskakel op jou stasie, draai die klank harder. Dis wat jy saak maak en ons probeer vir jou wat lief is vir tyres en die reuk van petroleum en F-gas en racing fuel en die reuk van brandende tyres en die klank van tyres, dan is dit die plek waar jy moet wees. So ja, bly ingeskakel, net hierna gesels.
1: Jou stasie

gaan. Wat maak je bang? Vrij maar, vrij donker.

0: hotel. I prepare myself. Maar het weet je wel.
1: Hartelijk welkom hier bij de eerste inzetsel van jouw motorshow op jouw stage op hierdie maandag aan die 20ste juli. Mijn naam is Dirk en ons eerste inzetsel na die oopmaak is natuurlijk ons Formule 1, wat die afgelopen naweek die Belgische Formule 1 daar op die iconische Spa-Francorchamps baan, die langste baan op die Formule 1 kalender en een van die oudstes. Kom eens kyk net gauw vinnig, hoe het dinge verloop? En om dit te kyk, moet ons kyk, hoe het hulle weggespring? En daar was nie een sprintreesies nie, en die wegspring is as volg gedoen. Ek het dit gekyk, en ek moet sê, dit het nogal interessant gewees, hier en daar een bietjie druppels gewees, maar Antonelli sit sy Mercedes in die kroonposisie op die eerste rij, met Max Verstappen vir Red Bull Racing tweede. Baie interessant, Max is span maar hard jaar, het in die laaste ronde het Max achterom gery om een soort van een wetteam te skep, en hy het om eindelijk net voor die wenstreep het hy om voorbij gegaan, om extra tyd te kry, en ek dink nie hy sou so goed gekwalificeer het, was dit nie vir daai hulp van sy spanmaat, en dis een strategie, dink ek, wat nog in die toekomst meer gebruik kan word. Hy is net 317 van een seconde achter Antonelli. George Russell maak 200 van een seconde in die derde plek van Mercedes klaar met Leclerc wat sy Ferrari 524 van een seconde stadiger as Russell in die vierde plek plaas op die tweede rij. Lewis Hamilton vir Ferrari, verbaasend goed gedoen, vijfde plek met 534 sekondes, twee breekdele van een seconde stadiger as sy spanmaat Leclerc. Piastri van McLaren maak zesde klaar, Lindblad 7de, Bortoleto plaas om op die laaste van die vierde rij in die achtste plek met Audi, en skryf maar Lindblad en Bortoleto sy name neer. Hierdie twee manne gaan nog paie gaan en plekke kry in Formule 1, hou hulle dop. Negende plek Lance Lawson vir Racing Bulls, tiende vinnigste was Gasly met Alpine. Buiten die punte, of buiten die eerste 10 kwalificerings, was Hulkenberg 12de, of Colapinto 11de vir Alpine, met Hulkenberg 12de vir Audi, Norris, verdedigende kampioen in die 13e plek vir McLaren, met Ollie Bearman vir Haas 14e, Albon vir Williams 15e, Ocon vir Haas 16e, Bottas vir Cadillac 17e, 18e was sy spanmaat Perez en die ander Cadillac met Sainz, Carlos Sainz Jr. vir Williams in die 19e en Lance Stroll wat die 20ste gekwalificeerd, 20ste vinnigste vir Aston Martin. Hadjar vir Red Bull en Alonso vir Aston Martin maak die laaste twee plekke op die grid vol, 21ste en 22ste. Toe kom hier Reesie Sondag, ek was vast genaal voor die TV, wat een interessante wegspring met Max wat vir een kort tydjie kon hakskene, of is het nou tyres wys vir die kroonposisie wegspringer Antonelli, maar Antonelli het hom gauw weer verby gegaan en van daar af die wedren gedomineer om uiteindelik die wedren aan die voorpunt. Sy voorste wegspringplekke in hierdie seisoen en sy sesde oorwinning. Hy is besig om stadig maar seker die Formule 1 2026 kampioenskap in ink met sy naam neer te skryf. Hou hom maar op. Tweede was Charles Leclerc vir Ferrari. Goed gedoen. 1.952 sekondes na Antonelli. Max Verstappen derde. Volle 10 sekondes nog achter hom. Leclerc en in die vierde plek Lewis Hamilton. Max natuurlijk derde op die podium. Hamilton is vierde vir Ferrari met nog so 6 sekondes achter Verstappen. Piastri vijfde vir McLaren. Hadjar zesde vir Red Bull Racing met Norris vir McLaren in die 7de plek. Bortoleto vir Audi 8ste, Lindblad 9de vir Racing Bulls en die laaste punte vir hierdie wedren gaan na Colapinto met Alpine. Die 11de plek was Gasly vir Alpine, Lawson vir Racing Bull, 12de Hulkenberg, 13de vir Audi Behrmann, 14de vir Haas, 15de Albon Williams, Sainz 16de, Ocon 17de vir Haas, Sainz natuurlik vir Williams, Bottas in die ander Cadillac 18de met of in Cadillac 18e met Alonso, wat die laaste en 19e plek in hierdie wedren klaarmaak. Stroll vir Aston Martin, Perez vir Cadillac, en George Russell vir Mercedes het dit nie klaargemaak. Die George, nie baie lang, net hier vroeg in die wedren, nog nie, in die eerste ronde, het hy in Hamilton so'n lichte skraf op gehad, en George het in die klippies beland, en kon nie verder nie, en sy wedren was oor. Verder was het een uitstekende wedren, ja, het is een ongelooflike baan, met so'n geweldige hoogte en laagtepunt, dat wanneer die son skyn op die hoogtepunt, op die hoogste vlak, kan het reën daar in die onderste draai, waar hy op sy laagste lê. So kom ons kyk nou vinnig na hoe lyk Formule 1 se skedule. Volgende wedren is in Hongarije, Hungaroring, daar in Hongarije, en dit is dan volgende naweek die 26ste. Kyk ons na die puntestand, word het gelei deur Kimi Antonelli op 204 punte. Lewis Hamilton vir Ferrari lê verbasend in die tweede plek, 159, so 45 punte agter hom. George Russell vir Mercedes, Hamilton se spanmaat, lê in die derde plek op 154, net 5 punte agter Lewis, met Charles Leclerc vir Ferrari 4de op 126, Lando Norris 5de op 103, Oscar Piastri 6de op 92 en 7de Max Verstappen op 91. 8de Hadjar 60, 9de Gasly op 42 vir Alpine, 10de Lawson vir Racing Bull op 39 punte. Dan 22 punte vir Lindblad vir Racing Bulls, 19 vir Colapinto in die 12de plek, 18 vir Behrmann vir Haas in die 13de plek met Bortoleto voor Audi wat 10 punte achter sy naam het sover en 14de lê. Carlos Sainz vir Williams het 6 punte in die 15de plek met Albon vir Williams 5 punte in die 16de plek. Ocon het 3 vir Haas in die 17de, Alonso 1 vir Aston Martin in die 18de plek. Hulkenberg vir Audi, Bottas vir Cadillac, Perez vir Cadillac en Stroll vir Aston Martin kon nog geen punte in hierdie jaar achter hulle naam skryf nie. So dit is maar, dit is die naweek se Formule 1 nuus. Bly ingeskakel net hierna, dan bring ek vir jou so bietjie van die hooftrekke en nuus rondom laas naweek se Formule 1 op twee wiele, oftewel

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: Hierdie is jou stasie.

Nou, kom ons kyk gou vinnig na laas naweek se Duitse MotoGP Grand Prix daar op die Sassenring in Duitsland, en as ons moet kyk, hulle het 'n sprintreesies gehad, en ek gaan baie vinnig daardeur hardloop. Die sprintreesies is gewen deur Mark Marquez, en wat 'n fenominale jaar is hierdie ou nie, na kort na passering vir Ducati. Sy broer Alex Marquez vir Gresini Racing in die tweede plek, met die Gian D'Antonio vir Team VR46 in die derde plek. Ogura vir Trackhouse Racing vierde, Fernandez vijfde vir Trackhouse, die spanmaat hou hy maar 10, Aprilia in die sesde plek, Bagnaia maak sy spanmaat vir Ducati sievende, en Acosta vir Red Bull KTM Factory Racing achtste, Quartararo negende, Moreira Quartararo natuurlijk vir Yamaha, Moreira tiende vir LCR, Luca Marini 11de vir Honda met Brad Binder, 12de vir KTM. Toe kom die kwalifisering, en niemand anders is Mark Marquez. Hy domineer absoluut en sit sy Ducati op die voorste wegspring sit, met sy boetie Alex Vergresini in die tweede plek,

0: Sebastian in die 9de, Brad Binder maak in die 10de plek goed gedoen daar op Misano in die GT World Challenge Europe die naweek gejaag het. Bly ingeskakel. Jy luister na Dirk op jou motorshow op jou stasie.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.

En welkom terug hier by die laaste insetsel, die vierde een, hier op ons, ja, dit is een oopmaak, een en dan drie insetsels. Hierdie een gaan oor die GT World Challenge Europe powered by AWS, wat hierdie naweek daar op Misano in Italië plaasgevind het. En kan jy glo, die Suid-Afrikaanse vlag het, daar's twee, een op Saterdag en een op Sondag, en die vlag, die Suid-Afrikaanse vlag het by beide gewaai, want Charles Weerts en Kelvin van der Linde vir team WR2, hulle motor nommer 32, het glo dit as jy wil beide wedrenne gewin in hierdie BMW van hulle. Ek gaan vir julle vinnig net miskien kan ek dit ja, nou Charles Weerts en Kelvin van der Linde wat praat van hulle, een clean slate, een skoonvee van sprintkap oorwinnings by Misano voltooi deur gisterse wedren te triomfeer, waar die 32 nommer 32 team WRT BMW span as die duidelike kampioenskap leiers gevestig het. Jules Ganon het die wegsprong van vooraf in sy nommer 3 Mercedes AMG team Verstappen Racing geneem en moes hard werk om van der Linde deur die eerste draaie weg te hou. Hoe hard hy ook al probeer het, Ganon kon die BMW nie deur die eerste stint skit nie, met van der Linde wat binnen 'n sekonde van die leier geblei het. Agter hulle het Max Heese, die nommer 46 team WRT BMW van onder andere Valentino Rossi is in hierdie span, en hy het hierdie motor by die kwalificering as die vinnigste gekwalificeer in die tweede wedren. Wat 'n uitstekende bewys dat Rossi nie net 'n motorfietsjaer is nie. Maar nou ja, Heese was agter die stuur hy was vierde op die rooster, na derde plek het hy geskuif, dwars deur die eerste gedeelte, met die sistermotors, wat nie die voorste Mercedes AMG kon verbysteek nie, kon Heese tot binnen.

Maar Mercedes AMG team Verstappen Racing het nie pitstop in rein 1 gemaak nie, aangesien hulle motor deur 'n ongeluk aan die begin uitgeskakel het. Dit het ook vereis dat die werktuigkundiges tot in die nag moes werk om die motor te herstel, wat die spoed tydens rein 2 nog meer indrukwekkend gemaak het. Toe het by die Kuipervenster kom die Nederlandse span 'n goeie stop gelewer toe Gonon plek gemaak het vir Joakim Della. Maar daar was amper niks wat hulle kon doen om te verhoed dat team die WRT die voortou neem nie, met 'n werklike verstommende omswaai van die Belgiese span wat weers die voordeel gegee. Dis hierdie tweede resies begin met die nommer 32 BMW voor die nommer 3 Mercedes AMG en Valentino Rossi in die 46 BMW. Die nommer 48 Honneworth Racing Mercedes AMG het vierde geëindig met Lucas Auer aan die stuur, soos dit in die hande van Maro Engel voor die pitvenster gedoen het. Auer se vordering sou die hoofstorielyn van die tweede helfte van die wedren wees. Nou ja, dit maak, ek wil net so 'n stukkie gelees, dit maak dat hulle natuurlik en nou die voorlopers is, dis nou Calvin hulle, en ek wil net gou vinnig vir jou die uitslaa een bietjie meer gestruktureerd gee van die wedren, soos wat ek dit geklei het op die leierbord, en dit gee, ek moet nou net gou kyk, ja, kom ons kyk, maak gou oop, en dan kan ons dit sien. Ja, die eerste wedren is gewen deur Weertsen van der Linde, gevolg deur Veller en Bies, met Auer en Engel in die derde plek. Veller en Bies natuurlijk in een Porsche, met die Mercedes van Auer, Luca Auer en Maro Engel in die derde plek. De Vermeulen in een Ferrari en Green, sy spanmaat, was vierde, met Pereira en Aka en Audi in die vijfde plek. Valentino Rossi en Hesse het hulle BMW van WRT span in die zesde plek laat klaarmaak met Cordiel en Pepper, Jordan Pepper, wat dan vir Lamborghini in die zevende plek was. Haase en Reiger was vir Audi achtste, met Neubauer en Leclerc in die negende plek vir Ferrari, met nog een Lamborghini in die tiende plek met Lismahan en Montenegro. Dit was die eerste wedren. Toe kom die tweede een, en wonder bo wonder, en dan moet ek hom net gauw vinnig vir julle kry, voor ons, ja, toe die tweede wedren reis toe, is dit toe van der Linde en Weert, wat eerste is met Joakim Della en Gunnon in die tweede plek en Engel en Auer in die derde plek. Hesse en Rossi dan vierde. Uitstekende uitslag dan gewees vir die BMW WRT span. Maar dit bring ons aan die einde van vanavond sy eerste helfte van hierdie program. Bly ingeskakel, lekker muziek en die na-ag gesels ons motors, en kan jy saam met my ry wanneer ek 'n nuwe Mitsubishi achter die stuur van die nuwe Mitsubishi in motor, wat my nogal baie beïndruk het. So ja, geniet die eerste gedeelte, lekker muziek hierna, maar moet nie weggaan nie. Net na 8 begin ons van voort.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

Hold my hand and pick his favorite parts.

0: Ja, baie hartelijk welkom hier in ons tweede uur van jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aan die 20ste juli. En ons is bykans aan die einde van die 7de maand in 2026, nee, tyd vlieg. Ja, in hierdie uur kyk ons na dinge soos motors en motornuus. Ons kyk na Toyota wat bekend gemaak het dat hulle hulle gaan 10 biljoen, dis 10.000 miljoen rand, of 10.000 miljoen rand spandeer in die aanleg om die nuwe Hilux of die 2026 Hilux dan in hulle aanleg buite Durban te bou. Ons gesels 'n bietjie daaroor. Ons kyk na Jayco wat sy nuwe J5, dis nou 'n battery electric vehicle vir 2026 bekend gestel het in Suid-Afrika. Ons kyk na die pryse en die waarborge en sulke goed. Op die rig daarvan, het BYD, dis Build Your Dream, hulle Shark 6 Performance bekend gestel, wat dan nou nog meer krag gee as die bestaande een. En ons kyk ook onder meer na Tata, se Nexon, wat binnenkort in Suid-Afrika bekend gestel gaan word as die Osprey. So, ek het nou onlangs het ek die klein Tata Punch gehad en so, die karretjie, ek dink ek het om met jou bespreek, het my baie, baie beïndruk. En as daar in tyd is, dan gesels ek met jou oor Mitsubishi se nuwe Destinator. Hy vervang in wese die voormalige Mitsubishi Outlander en wat 'n indrukwekkende motor vir my in terme van ritgehalte, brandstofverbruik, toerusting vlakke, maar ons gesels reg aan die einde daaroor. So moenie weggaan nie, dit is jou laaste uur of jou tweede uur dan en ons deel dit op in 4 segmente. Jy kuier saam met my Dirk op jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aan 20 juli. So, bly ingeskakel, lekker musiek.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: En welkom terug, gesels met jou oor Toyota, wat hier so op die rug van Chery se aankondiging dat hulle amptelik begin het in Nissan se ou aanleg in Roslyn, om dan 'n paar modelle daar aan mekaar te timmer vir die Suid-Afrikaanse mark. Toyota het besluit om 'n baie groot kapitale inspuiting in Suid-Afrika en in hulle aanleg daar in Prospecten, dis buite Durban, om dan die nuwe die onder andere die nuwe Toyota Hilux daar te bou. Nou, hierdie verdere beleggings in TSAM, dit staan nou vir Toyota Suid-Afrika Motors in KwaZulu-Natal, het hulle bevestig dat dit 10.4 miljard is wat vroeër in verjaar beloof is, maar nou geformaliseer is en wat op pad is in die uitbreiding, vernuwing en verandering in hulle Prospectum aanleg. Die groot rede agter die baie groot belegging is natuurlik om Suid-Afrikaanse voertuigvervaardiging aan te pas by die globale mark. Die meeste van die handelsmerke wat van motors wat in Suid-Afrika aan mekaar gesit word of gebou word, word natuurlik ook uitgevoer na ander markte. En naarmate ander lande na nuwe energievoertuie oorskakel, moet die vervaardigers hier in Suid-Afrika ook daaraan aandag gee. So baie van hierdie vervaardigers het attent gemaak daarop dat hulle aandien hulle dit nie doen nie, hulle sal agtergelaat word deur ander lande wat dit wel doen, wat dan voertuie uitvoer na hierdie markte. Andrew Kirby, die president en hy voerende hoof van Toyota Suid-Afrika, het gesê die 9de generasie Hilux is nie bloot die volgende Hilux nie, dis die volgende hoofstuk in Suid-Afrikaanse vervaardiging. Elke nuwe generasie, sê hy, bied 'n geleentheid om ons tegnologie op te hef, ons verskaffersbasis te versterk, lokalisering te verdiep en om ons mense te ontwikkel en die mededingendheid van ons bedrywighede in Suid-Afrika te verbeter. Die belegging van 10.4 miljard rand weerspieël dus Toyota se blywende vertroue in Suid-Afrika se mense en sy vervaardigingstoekoms. Nou die Toyota aanleg in Prospectum, dis die oudste Toyota fasiliteit buite Japan, vervaardig tans die Hilux, die Fortuner, die Corolla Cross, die high ace of 6-4-kilo minimus, sowel as Hino of Hino vragmotors. Dit het meer as 8500 mense in diens afhangende van die skofte en vraag, met duisende meer wat in diens is van die omliggende besighede wat as deel van die voorsieningsketting en logistiek hierdie produkte moontlik maak. Die aanleg het die vermoë om meer as 200.000 voertuie per jaar te vervaardig. So, Hilux is verantwoordelik vir 101 vlak 1 verskaffers. Een jaarlikse verskaffersbesteding van meer as 15 miljard, byna 27.000 werksgeleenthede reg oor die verskaffersnetwerk en meer as 4.300 direkte werknemers by die Prospectum aanleg. Toyota het dus, as jy nou na hierdie verdeling van die belegging kyk, het hulle verdere 7.2 miljard rand in produksievoorbereiding vir die 9de generasie Hilux belê. Dit sluit nou in gevorderde vervaardigingstegnologie, produksietoerusting en verskaffersgereedskap. Toyota se verskaffersvennote het ook op bykomende 2 miljard rand in hulle eie fasiliteite, gereedskap en vermoë ontwikkeling belê. 'N Nuwe Toyota logistieke sentrum van 29.300 vierkante meter, 'n moderne onderstel raamwerk bedekkingsfasiliteit en 'n nuwe onderstel raamwerk swysfasiliteit sal na verwagting of was na verwagting by einde Julie of sal na verwagting by einde Julie 2027 voltooi wees. Die Toyota belegging is nie net op die Hilux gefokus nie, aangesien hulpbronne toegeken is aan werknemers, opleidingsprogramme, vervaardigheidsontwikkeling, soos die Toyota Manufacturing Academy, waar die volgende generasie werkers hulle reis in die motorvervaardigingsbedryf kan begin. So ja, dit is dan Toyota se aandag en dit is 'n groot vertroue. Natuurlik is Toyota tans die topverkoper vervaardiger van voertuie in Suid-Afrika en kan daarop aanspraak maak dat hulle eintlik die leier is in Suid-Afrika se motorvervaardigingsbedryf. So baie goed deur hulle beplan en baie goeie nuus vir Suid-Afrika. Bly ingeskakel, moenie ergens weggaan nie of moenie weggaan nie. Ons speel vir jou lekker musiek net hierna en dan kyk ons na die BYD Shark 6 en Jayco se J5 BEV. Lekker musiek net hierna.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
2: Hi, welkom terug hier by jou Motor Show met my Dirk op jou stasie elke maandag aand toe tussen 7 en 9 in die eerste uur wat ons wy aan motorsport internasionaal en plaaslik. In die tweede uur kyk ons na motor nuus, wat gebeur op die terrein van motors in Suid-Afrika, gewoonlik die goed wat bekend gestel is in die afgelope week. Ons het die laas week 'n program gehad hier, so dat's 'n lekker vol program hierdie week. En ons kyk ook na ander goed soos brandstofpryse en verkope en so, gewoonlik aan die einde van die maand. Wat nie wel bekend gestel is of bekend gemaak is deur die Chery groep se Jayco, is die nuwe J5 wat hulle noem 'n battery, 'n BEV wat staan vir Battery Electric Vehicle. Die voertuig word eintlik eers aan die einde van Augustus plaaslik bekend gestel, maar hulle het reeds die pryse bekend gemaak. Ja, is eintlik maar om vir mense in staat te stel om voor die tyd al bestellings te plaas. Nou, dis 'n volledig elektriese cross. 'n Cross is 'n voertuig wat tussen 'n sedan en 'n SUV is. So dink aan iets soos die Toyota Corolla Cross, Suzuki se Urban Cruiser en so aan. Hierdie elektriek of battery elektriek voertuig kos R70,000 meer bo die topmodel in die J5 reeks wat nou in Suid-Afrika reeds loop, die 1.5 Turbo Inferno met 'n ryk afstand, sê Jayco, van ongeveer 402 kilometer. Nou, Jayco en Omoda gebruik omtrent dieselfde basisse vir hulle voertuig, dieselfde aandrywing, want hulle is beide in die Chery groep, net verskillende tipe kliënte wat hulle op fokus. Nou, die J5 BEV, dit is die Jayco handelsmerk se eerste elektriese voertuig in Suid-Afrika. Hy sal begin op R549,900, wat R70,000 meer is, soos ek gesê het, as die gewone petrol 1.5 turbo Vortex, en daar is ook 'n Inferno. En dan sal dit hom plaas op dieselfde vlak van byvoorbeeld GWM se gewilde Aura 5. Hy is ook bekend, die Aura 5, as die Battery Electric Vehicle Super Luxury, wat op die 6de plek van Suid-Afrika se mees bekostigbare elektriese voertuie sal wees. Kom ons kyk, hulle verwag ook binnekort 'n hybrid elektriek model van die J5, en die J5 BEV prysgewys skuif dan in bo die turbo petrol weergawe. Dit gebruik 'n enkele elektriese motor,

wat 155 kilowatt en 288 newtonmeter na die vooras toe lever. Daar's 'n lithium ysterfosfaat batterypak wat 58.9 kilowatt 'n uur, dis die netto kapasiteit, bied met 'n beweerde ryk afstand, soos ek gesê het, in 'n gemengde siklus. Dis nou stadsry en kruipry en ooppadry en so aan, van 402 kilometer. Jayco sê die J5BV ondersteun 'n 11 kilowatt laai, terwyl die GS snel laai spoed wissel van 80 kilowatt tot 130 kilowatt. Boonopblaai die voertuig se vracht tot vracht vermoe die J5BV se battery toe om krag aan versoenbare externe toestelle te verskaf. So teoreties kan jy byvoorbeeld ek wil hom amper sê, jy kan hom by jou huis inplak en in daai battery laai as dit moontlik sou wees. Moet 'n modelspesifieke sierhooster ontwerp, ry die nuwe J5 BEV op 18 duim alloywiele en spog het met 'n panoramiese sondak, outomatiese LED kopligte, dakreëlings, 'n elektriese agterklap, 'n elektries verstelbare en geventileerd waar voorsitplekke, 8 duim digitale instrumentpaneel, 'n 13.2 duim aanraakskerm en 'n 540 grade panoramiese kamera. Daar's ook 'n 50 watt koordlose slimvloei laaier en 'n 8 luidspreker 'n klankstelsel. Binneruim is in swart of wit beskikbaar. Standaard veiligheidskenmerke sluit in 6 lugsakke, ABS met EBD rembystand, elektroniese stabiliteitsbeheer, vasdrabeheer, rolstabiliteitsbeheer, heuwelwegtrekker op heuwelafdraandbeheer, ISOFIX kinder koppelpunte en 'n reeks gevorderde ADAS kenmerke. ADAS staan natuurlik vir Advanced Driver Assistance Systems. Nou ja, Jayco en Amora sê kliënte wat 'n voorafbestelling plaas voor die amptelike bestelling sal 'n aansporingspakket ter waarde van meer as R50.000 ontvang. Volgens die maatskappy sal die pakket 'n vermindering van R12.000 op die voertuig se aankoopprys van sowat R5.000 in openbare laaikrediet en 'n EV starter kit wat oënskynlik R30.000 werd is ontvang. Laasgenoemde sluit in 'n 7 kW tuismuurlaaier, 'n draagbare tipe M-laaier en 'n voertuig om te laai bykomstigheid wat die voertuig se battery in staat stel om versoenbare eksterne toestelle en toestelle aan te dryf. Voorafbestellingskliënte sal ook toegang kry tot Jayco Cares eienaarskap program. So dit is dan die storie. Jou BEV kos R549.900, sluit in 'n 5 jaar 150.000 km voertuig waarborg, 'n 10 jaar 1 miljoen km engine waarborg vir die eerste eienaar en 'n 5 jaar 675.000 km onderhoudsplan. So ja, ander besonderhede van die voertuig sal nader aan die bekendstelling datum bekend gemaak word. Die volgende een is BYD Shark. BYD Build Your Dream met hulle performance model in Suid-Afrika bekendgestel en hy bied 'n opgegradeerde totale stelsel krag uitsit van 350 kW. Dis 'n plug-in hybrid electric vehicle en is nou self kragtiger as die gewone Shark 6. Dis 700 newtonmeter se wringkrag en dit kos R160.000 meer as die bestaande 321 kilowatt premium Shark 6. Ek is nie heeltemal seker of ek dit daarvoor betaal nie, maar vir die Raptor eaters sal dit graag wil hê. Ford se Raptor se 292 kilowatt Ranger staan nou derde in die ry van kragtigste bakkies. Nou ja, die 3 premium bakkie bied 1.5 liter 4 silinder petrol engine, 321. Hy het 'n elektriese motor op elke as, dis die bakkie wat ons tans aan gewoond is, maar die performance gaan nou 350 kilowatt en 700 newtonmeter en die engine is nou groter as 'n turbo aangejaagde 2 liter petrol engine met 'n groter kapasiteit. 0 tot 100 sê BYD is 5.5 sekondes, dis 2/10 vinniger as sy ouer boetie wat nou al hier is. Verder neem sy maksimum geremde sleepvermoë toe van 2.5 ton tot 3.5 ton. Alhoewel BYD Auto South Africa nie die nuwe vrag
bevestig het nie, die laai vraag bevestig het nie, dui die bakkies wat oor see bekend is aan dat het 725 kilogram kan vat, wat een bietjie laar is, is die premium model wat nou loop hier by ons, wat 790 kilowatt is. Ja, die performance beskik oor die selle 29.58 kilowattuur bruto kapasiteit batterijpak, wat dit beweerde volledige elektrische rykafstand van 80 kilometer bied. Een gekombineerde cyclus van beide kan een rykafstand van tot 640 kilometer behaal word, wat so 30 minder is as die premium weergawe se 670 kilowatt. Nou ja, die nuwe prys word geraam op 1149.900, wat soos ek gesê het, dit 160.000 rand duurder maak as die premium weergawe. Vergelyk dit maar met wat die bakkies in Suid-Afrika beskikbaar is. BYD Auto sê die nuwe reeks performance modelle beskik ook oor 'n kruipmodus en 'n nuwe kolom gemonteerde ratefboom met laasgenoemde wat waarskynlik ekstra ruimte by die middelkonsole skep. So ja, die Tavari Premium 989.900 kos is die nuwe 1.149.900. Dit sluit in 5 jaar 100.000 km waarborg, 8 jaar 200.000 km batterypak en 5 jaar 100.000 km onderhoudsplan. Bly ingeskakel, jy luister na jou stasie, sy jou motorshow met my Dirk. Net hierna ry jy saam met my in Mitsubishi se nuwe Destinator.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

Baie welkom hier in die laaste aflewering in die tweede uur van motors of die motorgedeelte op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aan die 20ste Julie. Nou, ek sou graag wil ek ry op die oomblik Mitsubishi se nuwe Destinator, en as jy wil weet wat is die Destinator, dis 'n 7 sitplek turbo aangejaagde petrol model wat eintlik as in grootte gewy soortgelyk is soos Toyota se RAV4. Mitsubishi natuurlik 'n Japaneese handelsmerk, en hierdie motor word ook versprei in die Asiatiese markte, Latyns-Amerika, Midde-Ooste en natuurlik Afrika, waaronder Suid-Afrika. Hy word gebou in Mitsubishi se aanleg in Indonesië. Die Shalaan fabriek wat verantwoordelik is vir die Outlander Sport en die Expander en so aan. Dit lyk dat as jy mens na die motor kyk, dat die Destinator is op gesinne gemik met 'n praktiese gebruik, en hy is redelik goed toegerus. 3 rye sitplekke vir 7 mense, panoramiese sondak, 65 kleur omgewingsbeligting, 12.3 duim inligtingskerm, 8 duim digitale instrumentpaneel, Yamaha klankstelsel. Hy kom met tipe A, tipe C en tipe C USB laaipunte of poorte, ports soos wat hulle sê, in voor en agter. En wat gee maar so oorsig voor ons nou by die ry kom, wat veiligheid betref, sê Mitsubishi dat die Destinator 'n gevorderde bestuurhulpstelsel het wat dinge soos aanpasbare spoedbeheer, botsing versagting vorentoe, blindekol waarskuwing vir kruis verkeer. Is nou die voertuig wat agter jou wil verbykom wat jy nie kan sien nie as jy besig is om uit 'n parkering of uit jou oprit uit te trek, en jy is by 'n pad, dan in 'n kar kom aan, dan sien hy dit. Daar is ook 6 lugsakke. Aan die tegniese kant word die Destinator aangedryf deur 'n 1.5 liter turbo aangejaagde petrol engine wat 120 kilowatt en lewer en 250 newtonmeter wat na die voorwiele gaan met 'n CVT tipe ratkas. Eindelijk 'n baie lekker CVT ratkas, jy kom dit eindelijk nie achter dat hy CVT is nie. Daar is 5 rijmodusse, en Mitsubishi sê die Destinator het 'n grondvry hoogte van 214 mm en ry op 18 duim wiele. Nou, kom ek bring net die details van die tegniese goed. As jy Suid-Afrika, hy vervang eindelijk die ou Outlander, as jy so kan sê, en hy is tans in Suid-Afrika geplaas bo die Outlander Sport, maar onder die groter Outlander. So daar is blykbaar nog 'n Outlander wat nie aan die boom inskuif, maar dit sal ons nou sien wanneer die bekend gestel word. So hy kom in 'n geel S en 'n Exceed gradering. Die een wat ons ry is die Exceed. Die GLS CVT is natuurlik 589.990 met die Exceed luxer model wat 569.990. Nou, Mitsubishi se 1.5 turbo liter turbo aangejaagde 4 silinder petrol engine het ek reeds vir jou gesê doen in diens in beide, soos ook hierdie een wat ons nou ry, 120 kilowatt, 250 newtonmeter na die vooras. Hy is in totale afstand 4.680 meter. 'n Asafstand van 2.815 meter, wat het 120 mm langer maak as die 7 sitplek Hyundai Alcazar, maar 40 mm korter as die Chery se Tiggo 8 Pro. Hy kom met McPherson stutte voor, stabiliteit balkvering agter en sy hantering op hierdie 18 duim pragtige donkergrys alloy wiele is nogal verbasend goed, hoor. Materiaalbekleedsel in die GLS met die Exceed wat natuurlik
leer tipe afwerking binnenkant het. Hy kom met glanswart afwerking vir die sierrooster, grys onderste buffer afwerking, reensensor ruitveers, dakreëlings, 'n panoramiese sondak en 'n elektriese agterklap. Dit same met, soos ek gesê het, blindekol waarskuwing, baanwissel hulp, kruisverkeer waarskuwing en banddruk monitor. Ek het nou die voorreg gehad om mense te laat inklim in die agterste die derde ry se twee sitplekkies wat agter is, wat eintlik grootliks maar die agterste ruimte wegvat, maar jy het dan nog 'n plekkie vir 'n golfsak dwars, of as jy 'n paar kruideniersware sakke daar wil insit, dan werk dit ook. Maar dis goeie afwerking. Ek moet vir jou, dis 'n kunstleer wat lyk en voel soos leer, maar dis 'n goeie afwerking. Hy het 'n elektries verstelbare bestuurder sitplek, 'n 8-duim digitale instrumentpaneel, 'n 12.3-duim aanraakskerm, 'n 360-grade kamera stelsel, voorste parkeersensors en agter dubbelzone outomatiese klimaatbeheer, Yamaha premium klankstelsel soos ek gesê het, spoedbeheer, koordlose slimfoon laai en 'n omgewingshulp kajuitbeligting. Wat ek gou hou is van in ons model, in die Exit model is daar 3 skerms. Dit wys jou die radio, dit wys jou jou navigasie, maar dit wys jou goed. Soos die ou Mitsubishi Triton wat gehad het, wat is die buitetemperatuur, wat is die atmosfeerdruk, wat is die druk van jou watertemperatuur. Hy het ook 'n banddruk monitor wat die goed wys. En dit maak dit vir my een van die mees praktiese voertuie wat ek in 'n baie lang tyd gery het. Nie net is dit 'n mooi uitleg, die skerm wat so voor jou lê is pragtig, een van die lekkerste sitplekke voor uit 'n bestuurder op. Nou, ek het heelwat grondpad nou met hierdie voertuig gery en almal wie saam gery het was beïndruk met die gehalte van die grondpadrit. Min kajuit geraas wat indring vanaf die pad, vanaf die engine, vanaf wind, regtig 'n stil kajuit en 'n uitstekende, regtig 'n uitstekende gevoel as jy ry. Dis 'n motor wat ek sonder skroom sal koop vir my gesin om op die lang pad te ry. En dan my brandstofverbruik. My brandstofverbruik staan op hierdie stadium na oor 1000 km met omtrent 7.5 liter per 100 km. Dit is 12.5 km op 'n liter. Vir so 'n groot voertuig is ek baie beïndruk. En ek moet vir jou sê, die manier hoe hierdie voertuig sit en ry, maak dit 'n absolute plesier om hom te ry. Ek wil vir jou, as jy ooit in hierdie mark is vir hierdie prys, dis een van die beter aanbiedinge. Ja, Mitsubishi verkoop nie baie nie, maar jy kry 5 jaar onbeperkte kilometer waarborg en 'n 5 jaar 75.000 kilometer diensplan by wat jy koop. So ek sal regtig na hierdie voertuig gaan kyk voor ek na van die ander Chinese goed kyk. Mitsubishi is, ek wil amper sê, beroemd daarvoor dat hulle uitstekende gehalte inbou. Ek kan dit agterkom, hier bougehalte is uitstekend, ritgehalte is bo gemiddeld. Hy val nie deur of oor 'n knik nie. Die voorras val nie so sekere van die Chinese goed nie. Hierdie suspensie is behoorlik gesot en dan die ander ding, met sy Mitsubishi se engine leeftyd. Jy ooit met Mitsubishi voertuig gehad het, sal jy weet. Hulle Hondas, is Japanees gebou, Toyotas. Dit, ek wil nie sê hou vir ewig nie, maar hou omtrent vir altyd. So jy gaan kyk gerus na hierdie voertuig, dit is 'n heerlike voertuig, gaan toetsry hom en sy prys is ook redelik of baie goed vir dit wat hy bied. Van my kant af groet ek jou, dit was heerlik om saam met jou te kuier op hierdie maandag aan die 20ste Julie. Tot volgende keer, bly pestvry, maar bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak. Lekker slaap, tot siens, veilig ry en God bless.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Kijk hulle, like mos pap en vlees. Ach maatje, verstaan jy, hy is een boykie. Hy gooi botok in Nutella en sy koikie. Al die dames beter sê om wat jou naam is, want hy is vrienden met Biggie Adrianus. Hy kan rock soos een roller, hy kan dans soos een jolle, sy die lijf in die modder Afrikaans, is jy wonder en stop. Sy moet mos

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

Die liefde so getrou gesweer. Kama kama, behandel my soos 'n weggooi kind. Maar ek is nie jou valjapie. Ek loop baie saam met die nag en die wind. Die spooke het ek baie gesien, maar ek wacht nog.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: vergeet.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stad.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: my bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proef. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sambelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Everyone considered him a coward of the county.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

vlag in my kop, maar onder steen haar met my mond. Ek sê, eindkie, hoekom al die moeite, jy lyk dan so gezond.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie